atuka kala mirima ana mire ano kwindi atuna na mirima mpaka chitu sendi ani mwemelela mwana mkwaya mloko na mbwa kwele kino ibanyu mwana ali mkono kana mpinyi hoye atwa ulera wa lela wena ni wani moko mkwaigo esi sapo ya so cheka kwa mtu wela po ya vati atiana na lopwana ana mwana na to kwendi akaji ya liba mhaku na atu hawa wote na ni moko mfamu ila kamkwayo kino ibanyu patele ukwela wena ni miki ni moko anta karukwayo uolemba ukale watu wote.

0: mwokola ka edum
1: la pe
0: pepe ah me o ka hana ke ro ka no na pe o pepe khala iza vale e ho pe la tio si va sha ke ne ko pa le wera ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hi ku na musi na tali a tsapela wa ya ka ni ma hi ko titimi he ya ke ro wi thana ka yo ya ka yo titimi he ya ni ra
2: Natali, utapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni miyo kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche nirila wawiji weke wakuja nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yo uuma, nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwira na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owele avanchene. Vote pechawane nyumaria. Vanu mwirane ne hamela.
2: Mwokala owe haka ekanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: E hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Mwini waro panyi hopa yori irihiwa. Wampo heromaka wotene. Niti yoseba. Mahawiru iriha. Oni suka sotene sore era se hopa.
0: Ahe.
2: Wasonroe. Mosuwe la wira mhakumbe wape ya kuta okati. Ninrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu uri era. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa. Ntakahi makura bakanu okitimani hiwa. Esepola. Eshuari. Esi nora, ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika le mpaka mrelo so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya, mutaka ahi macho kwa oti kilali siwa, moto wali oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Mwale epanela ni muhi apwe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka ahi piriri kwa sayhopa, Eropoli wakani wa wiki teli wa nimako heluwa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni lealo jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehop ekithi muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eya nkala wira kendila wancheno paka.
1: Ni woyo mkali heo wa sivirani wa kuta ni hiku tiri hiku. Mokalo paka ka yape lwela ni maake o wape iwa. Nakala ka ipiriri kwa samu ya ku wohi ye hopa. Enire ala ni wakule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
1: Ah.
2: Ayo. Kino virikani hansina nikale, hopa yo wape yoti timiha ya mahiku otene.
3: Mukure hopa yo uma nakale ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

0: Mama Rosa. Ei, kai hera murete ono le kitumia kolo chau wa kovi. Ei. Kinono wito no re re re ni murono ki werea. Ero huele no ki viha.
1: Tata jua o. Nka thukulani maito. Murete ono la muntumani mulojola. Konka liheria ekumi ahu. Enni hono na masi ahu ahina rer la to uria. Ina masa onsin nokwa. Ni etu emosato empaha etaya huwani kelela. Ona tuwa muruwerio.
0: Mano nyuma ama Rosa. Vaka ahiru maile murete yolo lakini kelo weraka sahi uwi vashi itwala no kumali hamiria.
1: Ni mukale lo ama hikwene tata juwao. Situ situene ni nrumela makuku aloko, etura, ni eturumu ya ashinawa. Murete mmosa ohinlimwa. Ona akapela musi otene ni unikapelela etayahu mpaka kalai.
0: Ewe kekai mama Rosa. Nimekinu na were matahu kerere mirisi nchi pale.
1: Nto ye yene shapeka nde siruyulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi. Gore erla sanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma. Ya alipaka nle eturumuyulu pale. Pankali heria etayahu. Ohia tovo muhina wa mirise ye ni mpanyahu. Opaha makalahu. Wohubu elatowuha miri mutakwani. Onyanyasa etakwa. Ebula eni tiawa ni ya tiawa noswela wira etalayo ni panyavo.
2: Mulimi, mwiwa sana. Oruwele we matanyo, onikumele la varieri wataya. Wohi yaka urumela mirete. Murumele ke mirere lo iye soi kala mirete. Mwakapele amusinyo, masi ni ashinama. Mwaleke miri matamanyo, mororomele heke makala. Mututi, ni orire la wataya wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho, eyo yaya musi omiholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyo ya niroromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro, nekota ya ERPF 8.000, woka liheruwa ni kinta na maita. No shukurela osweliha miteko sa muruwerio sa vadistritu ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
5: mais vida.
4: Que tanto amor.
0: Eh, kumbe wetu. Yampe we, ntakumelamba teba mikini mophela nyune miyo ni varane ntoko mlokwane.
6: Sairu ushuma kumi, kimvara mteko sheni nkumelela.
0: Nai thokwa ka mipuki lele wire ni kutani hi kumunkhala na mara ke ina mara riso tene. Awu kambi nya baba, etu sheni nyumune ranyu na mara.
6: Awu kiolele ni. Api ipi, ala shuri hama pelo rerela.
0: Mwinde sai.
6: Ngwe heke vani maitu anyu.
1: Niwa duwishi, eshe ni mudira anyu vai ya kaa.
0: Eyo timiyo karo woko hakani.
1: Kinkana makachami huo wapi ya sole soo kitimana, ni musuru kumkwanya ahu. Ni bibi ola ongishu ya mapelo manjene, asole soo sivama sinimirano soo kwayo kwanya.
0: Sharia, ni mahiku ala kamonda erosuela wapi ya sole ya sore rela. Nsanu hiyo, muhilaleke vale wera mwapenye mojo wari kiwa. Ni hiku nlepe vale mape ya nyituri tiye. Ni muhusi haya wate posiva.
1: Ayo, maache ni ituriri kwa samuja kufaranko. Seyo miyokini hanaka iyo ya saka so siva siva. Muhawira, kasirrelo o siva ni wata na mirerelo sinkitima ni hamwili. Hato kura sumana so otene. Sili kikalihera okala ni ikuruva mosani oteli wa murima.
0: Vanto pipu lelo shene mungkelani wa shutiha wape.
1: Muhano lipelela wawi mwone. Masi muhano kupali wira munokala na murero lu wasiri.
0: Murero lu sheni wasiri.
6: Emosa, pili, taro.
7: Mpento!
8: Mukore hopa yo uuma nakala ikiti, ipiriri kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento.

Rubi, empa onakili waleto, Bakir Parker. Weyo, babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakelu aletro paker paker teri etakanyu. Enipanyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwatash flourish nya elempaka Filipe Samuel no opuro omosa wamikumano wadepesha ohakalalea. Weyo osueliwa wakeliwa aletro onatataniwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soro melea na vesoko ya hisapu haya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa. Oroa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani. Na veto epitela emosa yokana ikitanta pili. Weyale anihaya omeka. Wokala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana susuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niwene. Maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva so wanyihu. Oporoahu onapewa iyoja. Mokala opu haka. Wasote nesee sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento. Wasose wasote nesee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela. Wishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatu. Na emonelele samirelo iye sorata. So kayariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo mukanani opanya oporeo la pahi iniponyenea itumhiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mutute riumusia. Mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimwa wakani wakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiraneaka mutokelo soubwela sayoga. Woi mpakiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, panipanyene akuru kurerie osoma. Opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamasakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime. So tanleliwa oratene watu ale aluene. Inamatanu ni mutevela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niweni. Akaraoke. Ajinsenson. Astandeo pikomet. Ampirale abamesa. Woni heriwa ipuema ni kitara. Winiwa. Ihandisi iye vanlaka niweni teatru. Suupwili wavaweni. Woni heriwa mwetelo. Mivanelo. Olavulasiwa kamusakamusa ni so woni heriwa vanlaka niweni sa epatu. Hata iye so wapeiwa itiminku e sinema ya musi wiriluwa ka owale sumana munari orereleni. Murwe na mpie salama orubi. Munata kele arame 84 64 46 0 69. Naklato muntare o WhatsApp. Woi muhielele e hapari yore ra wa so tene sinivarahun. Rubi empa onakiliwa aleto paker pak. No shukuru.

0: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kiku kumula. Ni mwana kamieri mitanna mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui nipele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka haka, oi hele tu. Na oto atepa kanimpi hiria.
1: Mwanaka Sofia, nkarama mkilatiba. Musoele wira mutia nowe melela. Kayono oyako kala kawurimi kawe. Mwano lumurupandia we. Nuhoni pavelo oya. Neyoya yo kitimana. Wi onaka na makuba. Oko malela. Notopo rene.
0: Masi onhimu wakawe mutia na owe melela. Kivandrela oya moje. Nakala ihoba.
1: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia na owe melela. Bantune oyaka moje. Anamuruwa. Matuvi. Ihoba. Ni makuku. Makuku ya lori belela cha. Amata mahumemi muhihili wa murete. Makuku amarapo. Ekovi, mwenye nkere, ani malamali ha, makaita miho ya alale, otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinjene, mamusaru ni mwanawe.
0: Nto mwanaka yo wameri mitanda mili sambandu ubawe. Eshe ni kanyaka ovara, we unuwe ne kumi.
1: Mwiwa sana, ukume loka tunamu yari wa umwana mpaka mieri mitanda mosa. Wohana omba hapahi nipele, wa mieri mitanda mosa. Mpajere kento omba hamahasa ali okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa e pepa ya nakuo. E siri ya mahasa okitimani hiyo. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana wakaha noche ni mosa nuwape iwa nonya tiwa orateene. Hatane kujeri emosa ya matuvi e pepeene. Mwihoye makuku amunye nkere otupuliwa. Karaka yole anjano. Eyo. Etu inkelo mukali heromba haikuru. Amusa wampula, musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane. Mutia na owe melela, bantune ya oyaka iyoja sinchene so hiyana hiyana. Oya moje, namurua, matuvi, mihokoroko, so hi helua mirete. Wowu onakala nehamela, yoi kala mukaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu welwawe, mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, noviriha mieri mitana mosa samunu welwawe, mohana omba hamahasa, o kitimani hiwa. Mwaninyu, o hilwa matuvi, moche, mwenye nkere, karaka anjano, mai oja sana, onayara anamwane, akili, aikuru, omihodi. Mupi waresan, olipi heriwa eyoja ni noromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutani sa projeto mandu. Wokali heriwa nikuru na maministru, nekota ya ERPF 8.000, wokali heriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distritu, ni miteko se kumi mutia na nisotunku sora pali.
2: Smartphone musia ateko no onlimali ni wanipo bibingo mamsimabale muno murumela ka ya kapile mungwe haka melipelwawi na ve murumela ka kutani higu ahunea bale hiyo no murugina nasi uo tamutinto mmosa ole pani oro romelea nimala burawena anano baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu nimbahiwe ekarume mmosa enkwei heria omu kapele logo ni itanduwa protetori ya vituru wa mahala niwene.
3: Dodoma, muy buena nomosa, woke melabo Tanzania, un rumedua, mientras África Austral, Nere, África, Wopiereca, Miaka, Melocomili, ni Tanu, Eculso Dodoma, eni nuwa mpaki centimetro, Melocomil en Taro, ne sende cala sopa gua, ni Peru, ne sequena conemola, in irua medicinal, elatiwi, in caligeria ecumi, yamuele, nene pagato, ibaza solili, y cani ni surubali, un tocomotro, ni favelawe. Nini wale la ni kuwa sawane lea sapalashti kwene ni iforu sapeve te. Mungweha dodomo uo akala wera onirwano etonyeryo enihime wera vekekai ikulusha wata dodoma. Muropa mkure la niwa ya nogo onirwa etonyeryo enihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro dodoma. Nyumu maramatuma maavikele alipo antumiha ewaraka vale mpwale ya vamerele lo sotene mwigwana wala untumihawe wawi mpaji inisapo so kuwala mpavale urupa sana mmatele ekunisho Dodoma tiore ra niore romelea nipanyane ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu wohi ya poro mpakiwa ya akala mpuro sintumihiwa ya elapo yotene mpavale kwa suwa resikina sa Dodoma mwate arami ni 87 187 0001 wala muhina ma email @kpl-mbk.com munipanya wa kuvea
4: Oonya kamiano kinapea ni masabela pahi mahaya nali kanini ni tuzo tene tinapea ka bela tokwe ni wakuvea Iminutu miloko, kihana yocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kujoo mano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, ona maboni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, Bela.
5: Niwo mundiuriana. Makutula oreta mosa onkala mwerutu ni wamutu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulela ni mutu orina ni ohiloliwe itonyeri samakutula malepa otela onkala mwerutu ni kangwerea ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mutu ikokosawe sammeneni mpaka sammetoni Akalawi mokala na itonyeri siisovo. Mutemakele peshiripitali yote pesha ukuvela. Makutula anivoniwe ni murati haya mahala e ministerio ya ikumi. Okumi orime neni mahu. Mukali herio wa enialieri Mozambiki.
2: Teko no oni woni herene mtinto mmosawa sparka 50. Mutinto wo tiwoli pani waro romelea mukale loya wa patria wali pashantapu orina ewere leo ya ikonto imia itanna masa ni imia itanna pili samahi mukala orumela ka okati munje ne egemanlemu siso kamera ya tamtinto miloko mtanu mp ni flesha ya sniping erina mawere leo yoku miha ela tara toyogoni ya oratene ni ekekai tekono al awo kutani kumaburu mele kavale onone lele ishuterizia Nimuni bahiwa ndoromelo no murumele ya kapile muwe haka mari pelwawe. Sore na simponye ni mtinto mmosawa spark 50. Mkanlia nyo mponye ka eka Afrika teka Afrika ya tekno.

0: que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Mokolaka Edum.
4: La pe.
3: Pepe.
5: Ah.
3: Me o kanha na ke roka no na pe o pepe. Kala iza vale. E ho pe la tio si va sha. Kini ne ko pa le wira ke ro pa ka ma pe lo ya la. Ni hi ku na musi na tali. A tsapa la wa ya ka ni ma hi ko ti timi hea. Ke ro wi thana ka yo ya ka yo ti timi hea ni ra.
5: Natali. O tsapa la wa ya ka. Maria. Mapelo teni mio kin suti haka kin rumela ke hopa franku ni noche ni la wowiji weke wakuta ni hiku mukisivelaka
3: eke kai ni hiku tini hiku
4: ayo nyungo na musi anyu vampavele ya mpitanye ke hopa yo uma nakala ke hope kithi franku nakala ka make muyoja ni mwanyu kutoka tivangwera na yaya wowe mukhalase ke aikuruni owere banchene vote pechwana nyu Maria Vanu mirani ni hamela.
5: Mokala oe haka e kanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
3: E hopa yori irihiwa.
5: Ayo Maria.
4: Ayo. Muni waro panyi hopa yori irihiwa. Wampo heromaka wotene ni tiyosiva. Mahawiru iriha. Oni suka sotene sore ya rase hopa.
3: Ahe.
5: Wasonroe, mosuwe la wira mhakumbe wape ya kuta okati, ni nrapi hamatatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu urera. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene, Ni maharika ni mpaka mrelo so tenu tikanela.
3: Aha.
5: No vinya, mutaka he macho kwa oti kilalisiwa, moto wali oratene ni muhele masi.
3: Mvo.
5: Mwale epanela ni muhi apewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
3: Ayo.
5: Mutaka hipiriri kasayhopa, ereponyo vakani wa wiki teliwa ni mako helwa yotu ni muhiye etokote. No mala minutu mitanina mili, Eoja yolikana.
4: Eni lealo jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
3: Woharika nakala washa. Ni mwapenye ehope ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
5: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. Okale lorate ene kahiyo.
3: Eyo nkala wira kendila wancheno paka.
4: Ni woyo mkali heo wasiverani yokuta ni hiku tirihiku. Mokala wapaka ya peluela. Ni maki o wapeiwa, nakala kaipiriri kwa samu ya kuu, wohi Yehopa. Enire ala, ni wakule mpanya na ya?
3: Ahe, wasoka hiye yoja yoti timiheya ya nira. Tiyoja yoti timiheya, wani hiku tini hiku.
5: Ayo, ino virikanyi hansina nikale, Yehopa yo wape yoti timiheya mahiku otene.
6: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni

0: eturumuyulu pale pankali heri ya etayahu. Ohi ya tovo, muhina wa mirise ye ni mpanyahu, opaha makalahu, wohubu elatuhuha mire mutakwani. Onyanyasa etakwa, ebula eni tiawa ni ya tiawa noswela wira etalayo ni panyavo.
1: Mulimi, muiwa sana, oruwele we matanyo, onikumele la varieri wataya. Wohi yaka urumela mirete, murumele ke mirere lo iye soi kala mirete. Mwakapele amusinyu, masi ni ashinama. Mwaleke miri matamanyu, mororome liheke, makala, mututi. Ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho, eyo yaya amusi omiholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyoja ni noromelo, no kitimana wana mawani uhuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro, nekota ya ERPF 8.000, woka liheriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distrito, ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.

Rubi, empa onakili waleto Bakir Pakir. Weyo, babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakeliwa aleto paker paker teri etakanyu. Enipanyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwatashflorish nya elempaka Filipe Samuel nopuro omosa wamikumano wotepesha ohakala lea. Weyo osueliwa wakeliwa aleto onatataniwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wamukale luanyu. Nino vahani itanlelo soromelea na vesokwa ehisapu haya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa. Oroa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani. Na veto epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana susuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niwene maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva so wanyihu. Oporo ahu onapewa iyoja mokala opu haka. Wasote nesee sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko vamosani mpento. Wasose vasote nesee sinilikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela wishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatu. Na emonelele samirelo iye sorata. So kayariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So tendi seyo mukanani opanya oporeo la pahi. Inipanyanea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mchute riumusia. Ntoko iye inoniwa mahala hata sinilimwa vakani vakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyani ya wiraneaka mutokelo sowupu ela sayoga woi mpatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyani akurugurerie osoma, opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene watu ale aluene. Inamatanu ni mutevela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsenson, astandeupi komet, ampirale abamesa, woni heriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi ii vanlaka niweni teatru, suupwili wavaweni, woni heriwa mwetelo, nivanelo, olavulasiwa kamusakamusa ni so woni heri vanlaka niweni sa epatu, hata, iye so wapi.

wa itiminku esinema ya musi wiriloka owale sumana munari orereleni murwe na mpiesa lama orubi munata kele arame 84 64 46 069 naklato muntare o WhatsApp woi muhielele e habari yore ra wa so tennis ni varahu rubi empa onakiliu aleto paker pak no shukuru.

0: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kiku kumula. Ni mwana ka mieri mitana mili, kumala ula. Kinangi hiria hui nipele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka haka, oi hele tu. Na oto atepa kanimpi hiria.
1: Mwana ka Sofia, nkara mkilatiba. Musoele wira mutia nowe melela. Kayono oyako kala ka urimi kawe, mwano lumurupandia we. No one pavelo oya, ne oya yo kitimana. We onaka na makuba. O komalela, no toporene.
0: Masi on him wakawe mutia na owe melela. Kivandre rela oya moje, nakala ihoba.
1: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia na owe melela, bantune oyaka moje, anamurua, matuvi, ihoba, ni makuku. Makuku ya lori pelela cha amata mahume muhihi lwa murete. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere, ani malamali ha, makaita miho ya lale otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinjene, mamusaru ni mwanawe.
0: Nto mwana kayo wa mweru mitanda mili sambanu ubawe. Eshe ni kanliaka ovara, we unuwe ne kumi.
1: Mwiwa sana, ukume loka tunamu yariwa umwana mpaka mieri mitanda mosa. Mohana omba hapa hini pele, wa mieri mitanda mosa. Mpajere kento omba hamahasa, ali okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa, e pepa ya nakuo. E siri ya mahasa okitimani hiyo. Mahasa anakuo, nakala majokwa. Mohana wakaha, noje ni mosa nuwape iwa nonya tiwa orateene. Hata neguleri emosa ya matuvi, e pepeene. Mwihoye, makuku, amunye nkere, otupuliwa. Karaka yole anjano. Eyo, etu nkelomu kaliheromba haikuru. Amusa wampula, musuwele sana waka pelela asimai na ashina mwane. Mutia na owe melela, bantune ya oyaka ioja sinchene so hiyana hiyana. Oya moje, namurua, matuvi, mihokoroko, sohi helua mirete. Wowu onakala nehamela, yoi kala mkaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu welwawe. Mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, Noviri hamieri mitana mosa samunu elwawe. Mohana omba hamahasa o kitimani hiwa. Mwaninyu o hiluwa matuvi, moche, mwenye nkere, karaka anchano. Mai oja sana, onayara anamwane, akili, aikuru, omiholi. Mupi waresan, olipiheriwa eyoja niroro melo. No kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministru nekota ya ERPF 8.000. Woka liheriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distritu ni miteko se kumi mutia na nisotunku sora pali.
2: Smartphone musia ateko no onlima le yoni pao bibinzo mamsmabale mno murumele ka ya kapele mungwe haka melipelwawi na ve murumele ka mutani higu ahonlea bale hiyo no mulukiha nasi uo tamtinto mmosa ole pari oro romelea inimala burowe nana no baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu nimbahiwe ekarume mmosa enkwenye heri ya omu kapele logo ni chandiwa protetoria vituru wa mahala miwene.
3: Dodoma, mui wana no mosa wo kumela kwa Tanzania. Unrume liwa mirena sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika wo piereka miaka miloko mili ni tanu. E kulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetro miloko mili ni taro. Ni sende kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibaze solili, ikani ni suru pale, ntoko mutu kani pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sa plashti kwene ni iforu sa PVT. Mungweha toto mogo akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha wa toto ma. Muropa ukurela niwa ya nogo oniru etonyero enihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro toto ma. Nyungu marana matuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea abomirele lo sotene miwadano la untumihawe. wawi mpaji insapo so kuala. Mumpapala urupa sana, mummatel egulcho dodoma, tiore ra nior romelea, nepanya ne ya mudete or ika Afrika mpanta wanaili, onakala portu, wohio porum pakiwaya, a kalamapor tumihiwaya, elapoyo tene, bapala kosuwa sikina, tatodoma, mwate arami, ni 87, 187, 0001. Wala muhina ma email arroba kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
4: Owanya kamia ana kinapea ni masa bela pahi. Mahaya na likania ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Iminutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mwavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bela.
5: Niwo muniuriana makutula oreta mosa onkala mwerutuni wa mtu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulelani mtu orina ni ohiloliwe itonyeri samakutula malepa otela onkala mwerutuni ni kangwerea ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mtu ikokosawe sameneni mpaka sametoni akalawi mokala na itonyeri siisovo mutemakele shiripitali yote pesa ukuvela makutula anivoniwa ni murati haya mahala e ministerio ya ikumi okumi orimene ni mahu mukali herio wa NL yeri Mozambiki.
2: Teko no oni woni herene mtinto mosawa spark 50 Mutinto wo, ti wole paniwaro romelea. Mukale luaya wa pateria wole pashantapu. Orina ewele lio ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi, mukala orumela ka okati munjene ehimanlemu. Siso, kameraya. Da mutinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Eri namawele lio yoku miha elatara toyowoni ya oratene. Niekekai. Tekono al. Owo, kutani kumaburumela kavale onona lela ishuterizia. Nimuni bahiwa ndoromelo no murumele ya kapile muwe haka maripe duawe. Sore era simponye ni amtinto mmosawa spark 50. Mkanlianyo mponyeka eka Afrika teka Afrika ya tekno. Tekno, oni woni herene mtinto mmosawa spark 50. Mutinto wo, tiwoli paniwaro romele ya. Mukale luaya wa pateria wali pashantapu. Orina ewele lio ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi, mukala orumela ka okati munjene ehimanlemu. Siso, kameraya. Tamtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Eri namawele lio yoku miha elatara toyowoni ya oratene. Niekekai. Tekono al. Owo, kutani kumaburumela kavale onona lila ishuterizia. Nimuni bahiwa ndoromelo no murumele ya kapile muwe haka maripe duawe. Sore era simponye ni amtinto mmosawa spark 50. Mkanlianyo mponyeka eka Afrika teka Afrika ya tekno.
1: Muniwa male ure na miteko sahu sana koso. 8:37 nikeno pohera kanima sipo mustudi mwaradi Mosambiki. Nikupa lewe. Okatula vaka hikini mnro pasari kino mnimu pwelela. Kino motu repure yuwaiko kahiki. So tene yo anamane ayeke otana iriari. Aweshe ke wabisi inyo. Mwosole mahikuwe ni alavo kora kora. Ukwa teliwa maninyo. Apo ananongwe hapa hii. Inlaka chwe chwe. Kurwani ame yari wawi. Ntonyungwa anumahu pweleke sano sano vava. Wavere yu wape ya munahukumu anamane. Kahaya masipo don't survive.

Oi tora bosiso ne minuto miloko mitano ne minuto miraruwa muniwa temakela kwa nyere no vora bosiso ne nere mikela nyuiwa e hapari nantena nasional ne siso ni pohere ke ne masipo mulu mwe pata ni mite kosa hu sana koso kaha ya dipa na koso muto ola nave o pasar ni himia huwa kara reiwa ba wasa tela magilienti. Aquí na yishinda ka kura mawakita pihara lalalo pana mkendra sai. Ha? Maha sari helanyo wa kini kopu yo moto umiri hanyo moro tete manya. Anabe ropanyetu na vyaya. Asuwen leyo.

0: Ale baba ntoka amopa tu.
1: Mamopa.
0: Noratene.
1: Nka haya mukuta kusula shimai mawane mu.
0: Ashimai mawane mukuta kutona apanya. Espitali kanerena. Hinye kanerena. Elimo ya pia bale nemo yatakasa pahina rota iwe no haya masi.
1: Vatu ya kumana no na hino santika ka oima.
0: Iwa ni ndriko na kwali omululi utokuma. Indrika home mora ka mamo ya kala na mana alu pale mai kala na mana alu pale pa hamira ba aniwa na ya munka lo so ferari pa hi masi
1: atun tanta ka hera hai mita ko soli mano thola masi pio ka thio
0: dati ba ba mira ba alu pale nar mamro hi na shi mai na ro mata ma shi ba ba na mana le worke na nka lo vela pa hi na ma ka nyeri yo moro iwe ai na mum nera mara ka ken ro ba le tima ka la tharo moro ina
1: shipirtali moto ko uiwa maha wa mama maha tungko wa imelela hemela ye mbelebeli haa
0: ndeta nira neasha maha wa hospitali uora kama u nilabu wa mrumulu pale ipiro zaote pakasa ya na wakanda mkacha mihamunche ene pahe
1: ayo kushilo panale ambara kama tako mawane mwamu nduwa ape kakhanle wa kiliru kakhanle wala irata yosin kalaka soo tupa inavikana
0: Gakanle wa kiviru masi wa shefi yola wanne hiwe no kanerena ari shefi mkena nemo yero muwe wana fulano tawora kama utambe ngirata yeso hata pa ohili kanewera na kala no kusha para weibu
1: ya muli pihari ya kuferu ni yare vi
0: ya ki muli pihara wera mitego iye ni vahiwe ke wanne hivawa tanliwe ke awanne hivawa vahiwa wara mitego iye sape wanane varla wanne hivawa toko ni niwa huwa kui huibu
1: ayo
0: Ina ayo.
1: Masi ato ya chaliwa mwako uweri ya matu mihera nera kahaye?
0: Ane kala kamawane mwapahene asho tarana hutu antumaka iporu tuti ya matruvi korosho. Kena kupahana labushoro kwapela omululi uu. Mashutuna wawe mwane kala na matu mwapahene.
1: Ane kala?
0: Ie.
1: Ntovali ipero sinumu yu hani waka wala yolo kane pontu matu mwimia?
0: Na mato mawala na ontume poru tuta tonile la wera waki ntuma tanto. Ntawa nlapusha atia la niko uro fulane ntuma tanto nto kena lapusha. Ashitumu tu hingwere ya tu uire ya. Oni itumi hapa hiwa utu na wawe.
1: Iyo, yokale kina kuwa?
0: Pake kanle mashitu. Kinipeke la kuverneo seyo ni kihinyaga hinyeyo. Istarata, espitali. Kwa nne hino, kwa na gusi hino. Nkala woka jamihe yavo. Banchene.
1: Kwa istarata tuna kuwele pebisha?
0: Istarata ni kuwele abatie la ya wana muka para walo orezo. Maka wana gusi vo.
1: Ayo.
2: Bikini hirwa sito ya tibu.
1: Iwo nevara ni mawane wa nne hino.
2: Mika kampuneshi.
1: Kampuneshi pawe vale?
2: Kampuneshi tiyo lo nlima mata.
1: Nkaha ya, ya vara mitako saya so lima? Mwere muna arela?
2: Onni kipela so... Matumelo ipurutu tu ye kasi nkala sana ena moho wara hiyo momu kendona na matuma ontoe perase moha ande moyo romo ratwale ole loba mdiwe ka sentuma teshi wese se wore kana mdiwe ka sentuma terenta shaba vale nani kutakuta
1: ntoba yave kala yare yave kala na matuma yawo wala yani nui hamolu mwana
2: Kini nuhi hamolu mwa hawa wera. Hiyo, arweke akunya. Antuma na nikeperosu ya ora era. Ala numusuru kwa ya momu tampe. Buruka ala numusuru kwa ya momu. Kaha ya tuma. Anrodu mihawawe. Amudu mihera mwotu ntumpiru saru okumakala momu kiwa nani mkuyo. Amudu mihera ya eperosu kikale moha. Nihia nandame. Na atuwa kapote epa. Anigureke teshi. Vinte, kahai problem macam semua ni, orang perasa apa? Erai moha. Bodoh nenro afalan, nenro punya vinte. Bodoh nenro punya, nenro punya perasa moha. Macam ni ni apa? Melu muni muni itu, itu bila, bikin tu masa 55, agan nanti masa 60, agan nanti masa 70. Entah apa tu, nani kuda kuda, perasa kau yang kalau moha.
1: Atau nak kembali kan apa lansan ni?
2: Apa lansan ni? Wakan leru. Eh pak, ni yeru apa macam? Nini wa shisha nini wa shisha palansa ena
1: adono na apilasa
2: oh no na tun ena ya apilasa ga ena mashe so ipereso
1: ah ini berikana
2: ini berikana
1: yo khale len himo wera thu khale pallima yurane ke akhalan me matu ya

0: Mesmo Produções.
1: Aiwa okwawa limwa miyano kama ya musuruku. Kali veri ya maya tike, kali veri ya muna, tata, ii, mwanaka. Masikavanire ya, mutuwa itaniwa, hii itaniwa. Nilelo ni pahera ni masipa no pentaho ni muniwa 9:47. Matapa waka hikini ya turinwe ni vaikundiye wa hosha lo pwana. Ha? Akina ale ya kumako muteko na niki ntima keloha ni kiro kamuje. Karakata, ovi ha. Ampia iwe. Nakala karakata wawo. Nemu apu hipo hiniwe vaiko. Opia tono kila atungwe herena nyua no netala imuwa mutimaka. Onana ravo. Akubi hiweke. Akubi hiweke. Alopana matapa ya akubi hiweke.

mwahi ke phavele ka khu yonne ke phavela muki hi esala me ne mi anondro wa ka okone ke ha alleli wala ni haso owa sivela wa honona asha na shithiana ahingurela mwahi ke no kumi ma phanya nanyo muni wa ne mphana ne no vora vosi su ne minutu miloko mitanu mitanu wakati ula ntobani mpia hukumone mteko sahu ya sanulu mwone makuwa mpanto wala opa jerea olelo va ena matanu mahikuwa netaa mashashe mweru ula wa setembru mwaka wa 2026 mwari njane tortensi wala ula muradi umanyu mshiri kaka amuteko akikali hera o central teknik Abdullahi da Palma na ve o centru emisor Claudio Amadi no pentela nupo heria mwira na kamiteko ya Sarad Msambiki wanulumo ne kunya.

0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: Munigura na Ràdio Moçambique, m'estudi mawe wampula. Akumihara ka miteko sawe sanul bune makua. Maproni mwa 765 kilociclos okula e segundo. Nibanta 392 metros em onda média. FM 90.0 MHz. www.rm.co.mz. Internet mwa kanyo mtamula okatula mbata ni mniwa. Upisha nguira na kalaportu ni uri enliwa maproni mwa 90.3. Wangoshi 89.5. Omalema 87.6. Shokajmari 88.5. Megahertz. Sisa no kwa nyerla kwa hiyo tene. E terezo ranroa humba hama sumpata na mteko melu na ikadi. Wira unikumi renlaka na soku mela sawampula. Iwiria nliwe wa murare lovo.
2: Soku mela sawampula.
3: Mapara Abdullah Fai Botarde, ano pentahunu niwa makete le makoma so a Radio Mozambique. Sisa, nintukula hulaga na hiapara na soku mele thawampula. Ni mohanene olelova ena matanu, mahiku mashishe, mweru wa setemur waka 2026. Munikela nyo osu wela, msuru kukuverno, mlapone muho ugu minyawe, uiluaka mpanta wa naili wa Fidel, mwako la a 2026. Munosu wela tawera maatilu watu anipiria iko ntumuloko mwani tanataru, ama wani mwa ishidu omemba, Ani hodili hamushanki hawetala etu ekonomodiliwe no hewa atlasana mitako solima ukuma maisana oshili wa mtano. Nilaka na nituki heriwa na melu na ikali, Rosari wanchili nupanya ni umake nani. Munigwira nele noteli wa mrema. Nipanya ni ya emaka arabia na mashishi. Vava na ve aneta mahiku mashishi ohera natukulili wa mkutano mulu pale wana koso o provincia o Maputo, tepi o distritu o Marakweni. Wei wakundro waka umuto la vaa, weka mwita na musika mteko jigil tumakena onleili herie. Yera neyo odelo vaa, no malansana vale mkulu pale amalapone mwahumu ole akalai, juwakishi sanu o shukuria ni panta na wampula. Wei wo, ahia wa murromili hon, olelo vaa esheni eneetau. Mwapara.
4: E provincia ya wampula, enipavela uncheria, matala o lima urumeleka inya konya. Wa distritu sotene wa mkibito wolima mutano oroa mwahiyu huirula kawuncheria murwerio wa mata mkulu tuyuli. Sisa vanipeli uire wakuta e distritu waise imileko mbine ntaro se provincia irinaya ikalane matala otu kihiwene na ve olima warumeli wa ikaruma iye sa inyakonya. Wanipieria ikitare hata ishavo emia emosa nirilo wali wa mirelo iye solia ni samuhaku. Olavulaka ofasin no Marakweni, mahole la amukone uhirimite ko solima, omala na mite ko solima na watata ihopa wampula, armeni marikowa. Ohime wera mutoke leola, uopatiriwa mudistritu tanna mosa se provinsi ele.
5: Estamos com desafios, a mecanização tem que ser, é uma certeza, está a acontecer. A lista da primeira fase, estamos a falar de Nacaroa, Niuco, Moecate. Agora estamos em Lalaua, neste momento, na Cala Velha. E sentimos que estes são aqueles distritos que precisam de respondermos urgentemente.
4: Nene Romela Weira Rio, Noroa, Oronhela Oholo, Mucalo Eneola, Nela Gulibira Miteco Solima, Rumelaka, Igaruma Antoca Nhaconha. No Pateria, Mudistrito Camasacamosa, Antoco Liupo. Nawe uhia tovo ola lawa na uparma kina kwene. Mtovaa ni mpewe lawi ndipiheri ohaya muhaku, pakanlia ogu njeriaka, mutokelo ahuyo wo, otuna ulipiheriaka, olima ni murueri.
5: Estamos com desafios de preparação dessas áreas para darmos o pontapé de saída na campanha 2026-2027.
4: Yare maswawe maholela, ambiteko solima, omala ambiteko solima na otata ihopa wampula armeni marikowa, olavulaka mrelo ornaya wakuvela. Olima urumela ikaruma ntoko inya kwenye mudistritu sotene. Wakanliaya uli piheria mruwerio waipio mwone ole wota mulaponi mwahu. Ekumelo opoma ekani yo Marakweni wota teramera fasin jeldo makina.
3: No shukurela, noro watu o provinsia wenyambani wanikelela wakati. Vanikela usuwerihi umotra mkutano wampira amushikola yao anikuvela wa malangwaya. Apajirihiwe esa apatiyo kisiria mkulu tuyole amulaponi mwahumu. Va, wosu welihani, wera, ama hode la guverno mlaponi mwahumu, a kumiha musuru kuonipiria imilia usene, ikonto emosa, ni miyau tanusa metikaj yowo onivari liomuteko uova hiriwa ana mungene variyari uolorari hamawari mnikala ya Fidel kwa mpanta ya wanaili variyari umakola atoshumili 26. Kwa mteku wa variwe ni msuru kuyuele wa Fidel mwaka 2025 vahona ne okali hiriwa metengesu inipiria iko ntomloko mwasa ni tanda taru ni metengesu imie tanu meloko metanda mwasa ni mili. Wise iyo, ipurusanto miloko metanamu hanitanu. Saari ya asamu avano, ikina ku miloko misheshe ni mili. Saari za shana ashitiana. Mamma Ruala, asuwili hui edama sheshe yansana, wampula weno, ni mahoze la amulapo ni mwahumu ni weheri ya mpanta wotu kihiwa ni unu weheri wa mureteni. Salimu vala, wamtoku mano amulapo ni mwahumu, onerla uku miheri ya ikalelo, soke lilihwe oholo miteko, inerla orali hamwani, lifer. Ntoko himye ye mahoze la yole amualano, one toki heri ya ni unu heri ya mwateshani, salimu vala, osuwe lihawira. Vawera ne ya opanya yovara, atu anipiri ya iko nto miloko mishishe, ntaru, na atu miloko mishishe na asheshe, elapa wile otene, wapanyarare ya ka atu anipiri ya iko nto emie mosa, miloko mosa na ili, na atu imie asheshe na tanu. Salimu vala onahime uwero wa provinsi ya Wampula, mutengesu wa Fidel uhoni heria we oni paveli wa banki pale, akela awe hamitengesu sakeleliwe, seyo ana mungene ya pavela awa kela mkali heri yola.
6: As empresas agregadoras e de fomento, apelamos à apresentação de projetos sólidos, capazes de integrar pequenos produtores.
3: Mwate lola ontoni heria ikonto inivikana imie tanu. Onlikana ni purusento mloko mwasani tana pili kwa mwate lwa watu otani amlaponi mwahumu aliveka la mkali hiri yola. Ni mveke lola unihiri wa mpulano ontoni hiria we vapavele ya msuruku unipiria imilia usene sinivikana ikonto imia tana taru. Valikana kana muhimu wera vane pavele ya msuruku wa adhika na ipurusento sene miloko mitana mwasa ni tana mwasa sametikaish. Nola unihime wera mwate lola onne vikana vanji pale shani yole ukumihiwe weriliwe ka okali hiriwa ipurusento sotene varieri omulafono mahumo otene Mosambiki. Iheme reriwa nisakala mkali hirio mitengesu inipiria ikonto taru. Mitengesu inivikana ikonto taru wa provinsi yela Wampula. Mpimo wala na ve kwa yese ya meririwe ni yese otene savire liwe. Vantoni hiripurusano tanda mo hapahi. Uyise yeto otene savire liwe atu ya veke la ya mkali hirio. Neva amu hava nutani holela okala wera bavere ni okali hirio amu wana nivikana ikonto taru. Uyale otene vya kila mkali hirio la. Wampula wano pahi vawara ni opanya yovara atu anipiri ya ikonto emie musa. Mloko mohane moha yawo ya panya na kila antena masiba ampanya toro rwaya. Ukumale toro rwaya na mkulu yene na kina ku ya mwira kanyo.
6: De pescadores, de aquicultores e de piscicultores e de outros agentes econômicos que intervêm nas áreas rurais.
3: Mahode la amala nuntuki hile saani ukinhiri ora la mutashani salimu vala olavulaka ina mashi wa mpula weno omtuku manduni amlaponi mwahumu waiwa na niwa ya ikalelo sova heri liwa mkali heri yo ana mungene amutashani lifer. Laga na suku mela thawa mpula omemba ana mawani anipira ikontumuloko mohani tanataru anu ni heri ya mshenki hoetala ntuko manihimi awe janetor tensi.
7: Mwate lwa atu ikonto mloko ni itana taru ama wani meme mwaka meilwe ni atakali e distritu yo memba Wampula. Anihole la etala mwaha waipura etu matamaya mwaka wa 2025-2026. Anihimwa anama wani ama wani wa ipostu administrativu wa mazua oshipeni ni oluriu ya changwe miya hasa atakali mweri wa Setembru ni Oituburu mwaisana kutikelaka mawanyea mweri wa Fevereiru ni Marsu wa mitano. Mushatoro omemba Manuel Cintura emerende ohipura etu matamaya anama wani ya la oniri ha otoi waga eyoya. Ohimia we no tika amusene ya la kayarino okati huo wala.
8: Mwinta gente regresó para zonas de origen. Agora estamos atreparanos con problema de insuficiencia de alimentos.
7: Atu anjene atikela mawanyeya. Mahamulu paleva otoelaka eoya. Banjene opostu administrativu o shipene. Atu ya atinke otanathanaru. Waha piereriaya wala. Ola maha ni hole lahu. Mahawi atu aikulutu sinjene. Yana kela esako emosa ye pepa ya na kuo ne sako emosa ya musoro amusi athan nararu anikala vathokoni nikaiyono wakuta mweri yakela amusi amosa mosaru hoye
8: recipe ya mpesimo 25 kriti farinha 25 kriti arroz um agregado acima de 8 pessoas para vir receber e não era todos os meses as mesmas pessoas
7: amusi ala ahimya we mukalelo wotikela ntoko ya roya akalaga Muhammadu pale otoiwaka eyoya okati mosa yakelaya opanyeneka atumihaka mirelo sasa yoya no shasha imata saya
3: maiku vankala wada kabathana mara romero lo setembro mponyene yahu varota pedeliwa olomingo tene ni hiku no somihiwa atu alupale siso muhikati onnisu welihiwa wera o distrito muhikata provincia la wampula alipo anavaram teko owa somiha anashulu ani pier yamlo kona thanaili anole melihiriwa wa mahiko ngela weta kwa thanamara rumiru lo setembro mponyene yahu no mada ohi wa mukhala mara ya muteko owa somiha anashulu yala wo upwele liwani hiko na volume nkone na tu anavaram teko owa somiha ashito kwene e haparila esuwele hiwe ni mahola mteko sosoma amu abano ni mahitro abano muhikati Antonio Ajida wa mvanelo nrati msambiki mahola layo la mteko sosoma amu abano ni mahitro abano shiruto muhikati Antonio Ajida onasuweli hawira wampo hero somana yele nubweli luwa ya osomihiwa atu alupale bahona neko behilo mteko sinjipale mawane me mteko oshukurigo mahiye wale akwiye avaraka mteko yola owasomiha atu alupale vamosana na shikolene wohi ya to oshukuriwa ale ampanyane ampa antene awariwa ka ni mteko sekina ku mteko okumihiriwa mshintano wosoma nakalaka olepa Antonio Ajida onasuweli hawira wa mwaka yola wosoma 2023 bahona ne olempu au muhikati wugu anashikola ashito kwene anipiri kontopili ni imi ya thana shishi wia la anipiri kontopili anahimu okala shitiyana woni hiraka osiveliwa na shitiyana yawo wokalela miteko sopfela ushuta
9: ainda no rol desi atividades como nós estávamos a dizer que o encerramento da Semana Internacional, tanto da alfabetização, vai se culminar mesmo no dia 8 de setembro.
3: Lalo ameta ko seya to kana ro hinya ka wera o mala bali hiyo mera la anikela warne mai kuma sadna mararu mweri yo la setembro mpanya ni ya hula o kathene yo wo inoro kuma hiro beta ko sinki pale ndoko woni hiri wa meta ko se patro na ve bane mona ne ya wi ale akani pa shuti hiwa yo ni here ele shunti ya bariyar wole pa nakala ka osoma yala ngela woni hira oshinta pamkutano yo la wosoma nakala ka ole pa bariyar wala ansumi hiwa shito kwene anoro wakale tubo mahikwene ya wa sanamba romero wa setembro ohia thobo anoro wa otiti mihiriwa ale akhanle pana so mi hasito kwene ala akupale liwe wa mteko one baraya ui khanya siso
9: foram identificados alfabetizadores que serão distinguidos com diplomas de mérito pelo trabalho que eles têm realizado no dia a dia
3: mahol la mteko soso ma amavano ni mahitro abano tirito muhikati Antonio Ajida Osuweli haka miteko inibariwa mkurutu yole, uupwede liwa mahiku matanama romero setembro, panupwede liwa ya olumi nkuo tene, osomi hiwa atu alupale mkurutu yolewe provincia. Mushirika mteko rajabwa sani, otoki hera ehapari eni suweli haku nuhiriwa mduwe romosa wa karaka ole kanle patata akunya o distritu omalema. Rajabu?
10: E distritu ya omalema wampula van, ondo katula overuaka mteko wawali waka patata reno. Yogo amtinto mmosawe lapo ya Afrika di Sul. Utuki heri wa walu wa patata weno omalema. Wona nenjemu hawa wera ka iaka sivindre, patata ali wa mpanto le karere o hawa mhawa ureta wa mwaka mela. Vano opachendro kala mwashi sana ikumele ya mwai sana. Ukati uo, alimia tanupahi tiyamu lima. Vano nondwa huno, ono ni wawira api alimi miloko mele animwala. Mpanto le, musatoro e distritu ya omalema. Usuli hawira patato ole onroa wa Afrika di Sul. Onro ruweriwa ka ikumele ole kalidadi oniosi. Okanyunya, onatalea, mapuro yao alimi, etu kihendia ya emata. Enipieria ikitari konto pili. Ntoko basuli hawe Bernardino Kampira. Otarabalele ya yue patato ole mwahawo wira ka alimi. Ani mwatelo mulima. Vavo opachirihiwawe mwaisana.
11: Afrensi, nizishu muta maudu.
10: Hii anovano, kala na ikale lo sotene, si kanloko yehere ka umuru were patato la munchene. Ni orera, ni okanliahu owere kumtu mihawa ipasari sohi ya nasa. Masiwari kibari siso, vanrere la owo travaleli hiwaka, hiyo no kala no ewerelu yomro hakapata tola weipasari sohi ya nasa samlapo mahumu
11: temos capacidade para fornecer aos mercados
10: yari masuawe Bernardino Campira urimusatoro e distrito yo malema wa provinsi wa Mpulavan usuiliha kamteko onrovari waka mpanto lewo wali waka patata yo mtintu awe lapo wa Afrika disul
3: Nikume hala kana hapana soku mreta wampula. Woma liheria itonyo leo reportage. Van Ruaho o provincia unyambani. Wena muiwe mchirika mteko na resa tatanya. Wa honle anashikola akumi provincia yela. We ya kata lemikuta rasuhu yene hiena inipira betandameraru. Wa mkuma na leo mulupale. Onerna kawa kota miaka mele mulapone mahumumu. Tatanya.
12: Melu naikale makomaso. Makomaso okuma ya provincia ya unyambani. Weno sinira na ya mshintano sa namuloko ni tane mosa. Wampiria ni utimaka timaka amushikola anroa ya wote pasha ovila. Nya anamatika ai provincia seye sihirongwe mkuhawa neili. Anroa rotula murerelo olelo weta kasa. Esuwelaka mapuro hiyana hiyana narwa nakela wampiria anroa wiranea olelo. E provincia ya wampula. Yele ekanle mpato wopa cheria mpuwa mwana shilopana. Anroa okumana ni e provincia ya Oniasa. Ni ana shitiana to anroa okumana ni e provincia ya Oniasa to yeyo. Omashishi ni winyambani. Wavo ashilopana awampula ya maniaya ala kanle poma ya maputu ampiria asheshe woha kuli wetu. Nya ole okanle kapita awampula otika latu ahimiaka ompavela shawe okusha etuvo roi hakowani.
13: Kanyerotika majepa kanyerofalia ritampe na hanuganya reserika didejo novi. Majepa kibweho noneye maha niriri nipere manesere nilo suluno vere parefazi gina. Ni nroka la fokado ni prosimu jogu. Ni hano kala fokado paro ganyari. Jogu wa paro finali ni. Hika ni wala lotuela lo ni wana le ore oeletase la nurano ani.
12: Masole wiro nroka la ekipa muatamanyanyi uu niasa?
13: Kosuwe la hini nroka katutu purtudu. Kekanle vizi nyuvo hini nroa yotene paro ganyari. Kutamutu nkume provinsi yao hano bujetivu sawe. Ni hu bujetivu hako kushetuilo rano ani uu.
12: Ohia niaso yo ekipa saye siri osulu tete ni manika. Munu muhomwe hamote sintika ya mnove kipa shen
13: kipa sopili sinitika majio kekanle muruni wa iyama joka duraka era fudidu di le fudidu di la hini nroa na hini hano bujetivu yoka mpeari ntaka kaninova netu purika nini konfiarana nino ganyari ni wela lo ganyari
12: narwa namu iwa kapita wepoma yo maputu Valer Francisco ahemaka mkacha miho ari ni anamatikampiria ote basho holela
14: O jogo foi bom, tivemos algumas dificuldades de marcar, mas o jogo foi agradável, ninguém saiu com lesões graves, né? Mas foi bom o jogo, foi bom.
12: A equipa não ganhou nenhum jogo, a que se deve?
14: Por eu falar de concentração, não nos concentramos, demoramos a acordar, né? Por isso que sofremos todo o jogo.
12: Otarlana Musuele Motasheni, Siranayaya Mikumano Sanetanu Nsana. Maputo provincia Kupunretu tete mitana mili. Niasa Taru Kabdelgadu Pili. Gaza Kupunretu Sofala Kupunretu. Zambezia Kupunretu Manika Pili. Ni Maputo Sidadi Kupunretu Anampula Pili. Nelson Tatanya Okuma Epoma ya Omashishi.
3: Yono pentahun munu mare hoten hiyan makare pila ne mola sherani nriki mar ne melu na ikali vamosa ne rosario angelo omake nani sikinaku mpaka segunda feira paheridi
2: Sokumela sa wampula

0: na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elapo ahu yote ni.
1: Tisi saa ni mandia huria nila nilaka na soku mela sawampula. Ogati siyo la mamba tani muniwa. Mpanyi na huyara terezora ni minutu bloko mosani mitanamisha sheni himia kinzora jit zoitu minutu shwa hiso. Nenduwa hupa haraka ni masipo malu mepata ni mpako wakati wa terezora ni minutu bloko meraru. Ukati wa ndoa huri nla yes kana mitako sikina ku nave sana koso ngaha ya ni mwita ni MC Roger.

0: mokola ka edum
1: la pe
0: pepe ah me o ka hana ke ro ka no na pe o la pepe khala i za vale e ho pe la tio si va sha ke ne ko pa le wera ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hi ku na musi natali a tsapela wa ya ka ni ma hi ko titimi hea ke ro wi thana ka yo ya ka yo titimi hea ni ra
2: natali o tsapela wa ya ka maria mapelo te ne mio kin suti haka kin rumela ke hopa franku ni noche ni la wo wiji weke wakuta ni hiku dini hiku mukisivelaka
0: eke kai ni hiku dini hiku
1: ayo nyungo na musi anyu vamphavele yampitanye ke hopa yo uma nakala ke hope kithi franku nakala ka make muyoja ni mwanyu kutoka tivangwera na yaya wowe mukhalase ke aikuruni owera vanchene vote pechwa ni nyumaria Bano mwirani ni hamela.
2: Mwokala oe haka ekanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: Hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Mwini waro panyi hopa yori irihiwa. Wampo herumaka wotene niti yosiva. Mwahawo yoro iriha. Oni suka sotene sore yara se hopa.
2: Wason rowe, mosuwe la wira mhakumbe wape ya kuta okati, nindrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu urera. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene, Ni maharika ni mpaka mrelo so tenu tikanela. No vinya, mutaka ahi macho kwa oti kilalisiwa, moto wali oratene ni muhele masi. Mwale epanela ni muhia pe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka ahi piriri kasai hopa, erepoli vakani wa wiki cheliwa ni mako, heluwa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili, Eoja yolikana.
1: Eni leano jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekithi muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni toki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate eni kahiyo.
0: Eo nkala wira kendila wancheno paka.
1: Ni woyu mkali heo wa sivirani yokuta ni hiku tiri hiku. Mwokala wapaka ya peluela. Ni maji o wapeiwa nakala kai pere kwa samu yako wohi yehopa enirela ni okule mpanya na ya
0: wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira tiyoja yoti timihe ya wani hiku tini hiku
2: ayo kino virikanyi hansina nikale ehopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene
3: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu yaku farangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpe.

0: Mama Rosa. Hey, kai hera murete olole kitumia kolo chau wa kovi. Hey. Kinono wito norerere ni murono kiwerea. Ero huele no kiviha.
1: Tata juao. Nka tshukulani maito. Murete olola muntumani mulojola. Konka liheria ekumi ahu. Enni hono na masi ahu ahina rerla to uria. Ina masa onsin nokwa. Ni etu emosato empaha etaya huani kelela ona thwa muruerio
0: mano nyuma ya marosa vaka ahiru mele murete yolo lakini kelo were ka sai uwi bashi twala no komali hamiria
1: ni mukale lo mahikwene tata juao si tu si twene ni nrumela makuku aloko etura ni eturumu ya shinava murete mmosa ohilimva ona kapela musi otene ni onikapelela etaya hu mpaka kalai.
0: Ewe ke kai mama Rosa. Nimekinona were matahu kerere mirisi nki pale.
1: Nto ye yene shapeka nde siriulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi. Gore erla sanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma. Ya ale paka nle eturumu yulu pale. Pankali heria etayahu. Ohia tovo muhina wa mirise ye ni mpanyahu. Opaha makalahu. Wohubu elatuhuha miri mutakwani. Onyanya sa etakwa epula enni chawa ni yatiawa no swela wira etala yoni phanyavo
2: mulimi muiwe sana oruera we matanyo onikumelela varier wataya wohia ka urumela mirete murumele ke mirerelo iye soi khala mirete mwakapele amusinyu masi ni ashinama mwaleke miri matamanyu mororomele heke makala mututi ni orirela wataya wohi honona etakwa etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho eyo yaya musi omiholi mhupi waresan olipheriwa eyo yani roromelo no kitimana wana mawani ohuvare awampula variyari wa miteko samutani sa projeto mando wokali heriwa nikuru na maministro nekota ya ERPF 8.1000 wokali heriwa ni kinta na maita. No shukurela osweliha miteko sa muruweri wa sava distrito ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.

0: Dodoma, muy buena nomosa, welcome a la Tanzania. Un rumedigua, mira South Africa Austral, Nerere, Africa, Wopiereka, Miaka, Melocomili, Nitanu, Egulso Dodoma, any new bucking centimeter, Melocomilin Taro, Ne Sendi Kala Sopakua, Ni Peru, Ne Sekena Conemola, in Irua Medicinal, Ela Tiwi, in Kalihera Ekumi Yamwele, Nene Pagato, Ibazi Solili, Ikani Nisurubali, Ntokomoto, and Pavelawe. Nini wale la ni kuoso wane lea sapalash tikwene ni iforu sapewe te. Mungwe hato domogo akala wera onirwano etonyero enihime wera veke kai ikulusho hato doma. Muruba ukure la niwa ya nogo oniru etonyero enihime okala eke kai KFL yole mpwa makodoro to doma. Nyumu maramatuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea vomerele lo sotene miwedano la untumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele egulisho dodoma, tiore ra nioro romelea. Nipanya ne ya murete ori ika Afrika mpanta wanaili, onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya, akala maporo sintumi hiwa ya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina, sa dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala mginama emaili, @kpl-mbk.com munipanya wa wako vea.
1: Sini haila minuti mloko mwasani mili kwa njira ya wakati wekwa atirora nruwa huiwe hapari. Na apata ni antena nasionale Maputo. Kaya, simuitane Muratula. Wukuma hukabdelekatu. Hatija.

0: niwo muniburiana magudula oreta mosa onkala mwerutuni wa mutu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulelani mutu orina ni ohiloliwe itonyeri semakutula malepa otela ankala mwerutuni ni kangwerea ya hiloliwe vuwa kuvea anitepa anamuhosha mutu igoko sawe sammeneni mpaka sammetoni akalawi mokala na itonyeri siisovo mutemakele peshiripitali yote pesha ukuvela makutula anivoniwe ni mureti haya mahala eministerio ya ikumi okumi orimene ni mwao mukali hero wa eniyeri
1: My sambo,
2: my sambo,
1: my sambo,
2: my
1: sambo, itang tomor.
3: Ka, mu piyo kalaposo, nyu lelo mno tukweliwa.
4: Masia ka, miyonkinre tuyona nara.
5: Malase, numukilatisi, mukilelasi. Esheni nirane,
3: mwenye pilisa. Amu harakala hano tukweliwa. Ala mia liye itusaka.
5: Aliye itusanyo?
3: Itusa farangumi hano kabahere ndia kawira au ya peye.
4: Otana?
3: Kikonre mweto. Okati batinkia kawikileyo hiyo, mweto mkina hako nkimpanya. Bakaleke wira mwalia kuweta mweto mwasapahi.
5: Mohano, sheni iraneni mweto mkina?
4: Niyo kirokura.
3: Nona mwenye pulisa?
4: Mikirimu emelela. Niki wale ospiritali wo wivantune ya mi olia kamirere lo safaranku sinkiti mani hamwili wo wi manaka onueke oratene ni miyo kikaleke mukumi.
5: Kihiwa. Mulo pana. Ama arinyu akala na sharia. Mahawashene awa ikanda ya okuraka ipiriri kwa safaranku.
3: Mahawa wento mitoko tiyawaka.
5: Eke kai. Timoka nyariano ntoko mahawa lelo omusi. Waka pela mara nyorupala ni maninyo.
3: Mia anukera kihina tuupu wela mukale loyowo.
5: Atupa mwenye. Muna penta mara nyo hata nari.
4: Ayo, kina penta pahi.
5: Wasombareke yorera.
3: Ayo mwenye pilisa. Maraka, mkiswami heke. Okuma nana anovaa. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyugo. Vowira nyenyo. Ni mwana, mukala sekene kumini kuru.
4: Kushukuru yaka, muno kala papore ra murima.
6: Ni rento kuhio, mukale noyo ya sosi wa nimerero lo soko ni mukale wote ni wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
1: Bye.

0: Mama Rosa. Ei, kai hera murete olole kitumia kolo chau wa kovi. Ei. Kinono uito norerere ni murono kiwerea. Ero huele no kiviha.
1: Tata juau. Nka tukulani maito. Murete olola muntumani mulojola. Konka liheria ekumi ahu. Enni hono na masi ahu ahina rerla to uuria. Ina masa onsinokwa. Ni etu emosato empaha etaya huwani kelela. Ona tuwa murueryo.
0: Mano nyuma ama Rosa. Vaka ahiru maele murete yolo. Lakini kelo werega sahi uwi vashi tuwala. No kumali hamiria.
1: Ni mukale loa mahikwene tata juao. Situ situene ni nrumela makuku aloko, edura, ni edurumu ya shinawa. Murete mmosa ohilimwa. Ona akapela musi otene ni unikapelela etayahu mpaka kalai.
0: Ewe kekai mama Rosa, nimekinu na wire matahu kerere mirisi nchi pale.
1: Nto ye yene shapeka nde siriulu pale. Nohana wala miri mada mwahu. Nirlaka okala na mututi gore erla sanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma. Ya alipaka nle edurumu yulu pale pankali heria etayahu. Ohia tovo, muhina wa mirise ye, ni mpanyahu, opaha makalahu, wohubu elatowuha mire mutakwani. Onya nyasa etakwa, ebula eni tiawa, ni ya tiawa, noswela wira, etalayo ni panyavo.
2: Mulimi, muiwe sana, oruwele we matanyo, onikumele lavariyari wataya, wohia ka urumela mirete, murumele ke mirere lo iye soi kala mirete. Mwakapele amusinyu, masi ni ashinama. Mwaleke miri matamanyu, mororome liheke, makala, mututi. Ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho, eyo yaya amusi omiholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyo ya niroromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro ne kota ya ERPF 8.000. Woka liheriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distrito ni miteko se kumi mutia na nisotunku sora pali.

0: pole a pia poma am kinka ote peshorera kaza sona al mulma panyam kinka overkana okuma alir lona mane ana shulu am kinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera munim phalam kinka mwela kamte kwanyu weta kaza na kala omba ha no kana pura mshinki hwanyi yola mphanyerie ihisapo sokhuwala ni musuwele mara kamasi amkinga ni haliwa spiriti bintu oitu nikela huo vahani to ekamizeti ejapeyo ne bomba nini mutumiha mosamosa nale anipela uopola nakhalaka watu miheria atu omeka nale anerla uopoliha munishukuri waneta utrabayu mtethe wajamila watamela omoza banku oholo wa setlinki elocha namaru 102 natakele arami muhinama 87 059 79 55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele ni mchinka anyu gore rela, woro mele ya nivopu heyavo.
1: Rubi, empa unakiliwa leto bakir pakir. Weyo babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahaya ka yovikana omaka wampula rubi empa onakeliwa aletro paker paker teri etakanyu. Eniponyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwatashflorj nya elempaka Filipe Samuel nopuro omosa wamikumano wotepesha ohakalalea. Weyo osueliwa wakeliwa aletro onatataniwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana famusane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soro melea na vesokwa ehisapu haya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa oroa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani na veto epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana sosuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niwene maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva so wanyihu. Oporo ahu onapewa iyoja mokala opu haka. Wasote nisee sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento. Wasose wasote nisee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela wishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatu. Na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo mukalani opanya oporeo la pahi iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mutute riumusia. Ntoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiranea ka mutokelo sohubwela sayoga woi mpachiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyenea akurugurerie osoma, opachiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene watu ale aloene. Inamatanu ni mutivela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsenson, astandeupi komet, ampirale avamesa, woni heriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi ii vanlaka niweni teatru, suupwili wavaweni, woni heriwa mwetelo, mivanelo, olavulasiwa kamusakamusa ni so woni heriwa vanlaka niweni sa epatu, hata iye so wapeiwa itiminku esinema ya musi wiriluwa ka owale sumana munari orereleni. Murwe na vi mpie salama orubi munatakele arame 84-64-46-069 nakla to muntare o WhatsApp woi muhiyelele e habari yore ra wa zote ni sinivarahu. Rubi, empa onakiliu aleto, pakir pak. No shuk-

0: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kikukumula. Ni mwana ka mieri mitanna mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui nipele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka aka, oi hele tu. Na oto atepa kanimpi hiria.
1: Mwana ka Sofia, nkara mkila ativa. Musuele wira mutia no we melela. Kayuno oya kukala ka urimi kawe. Mwano lumurupandia we. No woni pavelo oya. Ne yoya yo kitimana. Wiyo onakana makuba. Oko malela, no topo rene.
0: Masi on himwa kawe mutia na owe melela. Kivandre rela oya moje, nakala ihoba.
1: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia na owe melela, bantune oya kamoje, anamurua, matuvi, ihoba, ni makuku. Makuku ya lori belela cha amata mahumemi muhihili wa mureti. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere, ani malamali ha, makaita miho ya lale otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinjene, mamusaru ni mwanawe.
0: Nto mwana kayo wa meri mitanda mili samandu wawe. Eshe ni kanliaka ovara, we unuwe ne kumi.
1: Mwiwa sana, ukume loka tunamu yariwa umwana mpaka mieri mitanda mosa. Wohana omba hapahi nipele wa mieri mitana mosa. Mpajere gento omba hamahasa ali okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa e pepa ya nakuo. E siri ya mahasa okitimani hiyo. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana wakaha noje ni mosa nuwape iwa nonyati wa orateene. Hata neguleri emosa ya matuvi e pepeene. Mwihoye makuku amunye nkere. Otupuliwa, karaka yole anjano. Eyo, etu inkelomu kaliheromba haikuru. Amusa wampula, musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane. Mutia na owe melela, bantune ya oyaka iyoja sinche ne sohia na hiana. Oya moje, namurua, matuvi, mihokoroko, sohi helwa mirete. Wowu onakala ne hamela yoi kala mukaja miho mwana mukumi mpaka wa mieri mitana mosa samunu elwawe mohana omba hapahi nipele wa mieri seya no viri hamieri mitana mosa samunu elwawe mohana omba hamahasa o kitimani hiwa mwaninyu o helwa matuvi moje mwenyenkere karaka anjano mai oja sana onayara anamwane akili Aikuru omihodi. Mupi waresan. Olipi heriwa eyoja ni noromelo. No kitimana wana mawani ohuvare awampula. Variyari wa miteko samutani sa projeto mandu. Wokali heriwa nikuru na maministru. Nekota ya ERPF 8.000. Wokali heriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruwele osava distrito ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.

0: konahimia husmanele wina muchikela tho okumana esumanela ntolelo dimphonyene ya humu studio mu wawitho no kumhereni lakana hunano naka elana ve esesta fera yo pacheria mweru la wa setembru lelo vanila vula mhaikoneta ya masheshe mwaka yo la wa 2026 hinjano mu studio mu no pentela niwi mukhalene kumi eparakani male leyo ni wale wotene Andra awulana kamite ko Sara dimsavi kute fashawene tava na nema kwe makari pila na pentela wi awuriane wa sorera e ikaletu ena kutakuta mwili ni mwaya na kalamu musi ni mwaya. Sisa to na vile hiraka isalamu a Ibrahimu Darita nya a ikanle mu studio mu masiao to ani lampanta kakanle o halotuli ni ohili ala to wi jildu makina to wawesa ni kuruna na mwava nono radi msambiki msore kulupa lela ya wampula. Mu studio maradi msambiki mu muhinda we rubrika hu ovanela ni murati no wakelela arati ali mashini tuna hu otepasha oiwa oratene IMOX kalawi yawo tia bacheri he oroa wene mwaha kipachendia kukumheria laka na yawo tia bacheri tiba musaru ni miyo arwaka ya lelaka ethalia yora tela masipo olelo vato antunaya ohimyo mota sinete jaya wahi pisa to noro wa owiriana mvane lo mosa oruhele mwana mwane shadi paulu yogo nituna huwi wa mstudi muwele kale erubrika huneteta mawani ni wawi ni manani hewo vahadi nyungwa nuikuru mwava na muruwa niwo wohavya etu ekale owo kalihirani omiholi owo kalihirani amusianyu nakala ompanya pao ntianyu umansi nyene mtunani wona yowi kurihani. Basikala wala mwishitodi waradi msambiki, masipo kanihala oduli nina nilakato na mwavano. Masikaya nina anova, kayano nina anova, noro wana uriane msipo ni muhani, tunahusi instale, sintoko olipiheria makuma suahu. Masi, wanina nasaya va, nope ntela ni nyungwano, amotorista ni nyungwano, mukale aqua bradori wi, mkukudrowo, atuye, tiha suwela kawi, iroho, ikina kusikale mshapa ni mosipavelo pia owani salama, yawe amusi haya, nakala aroka munro waya wanyungwano nilele murimapuranyu amuteko wala mwira nako so wale akale oriaya na pentela esalamu basi akala ankala wanile haje niha hiyoduli kwa shkula nto Abdullah Fai aningelayo katula mstudi umu wi nikumihere laka na huna olelova muhili aleto wi ena matanu sintoko munsuwe lanyu ya kwenyera 5 ora makari pini minuto mloko radi msambiki ohavyo katula wi oninye hingyano amavano nikumane to ninyungwano muruwa niwo nisuwe lihane ikinaku ninoleli hireni ikinaku sinira ni ambulaponi. Nipunya nea mweri wa setembru na so walandwa atuhela kai kwa sinche na mitako saradi msambiki ani suwele sheni enira nea setembru yolo kanle setembru amarelu ohimia wakunya mweri mmoha atu amana, amana nihaya ovu kulela wishiva wa mwavano nakala anamwane na atu alwene ni muhimia suisiti wayo wakunya tini tani raya. Iwa mwa selesti lelo rieta kaha saka irwe kunye wakala okati enkali heria ya muni vari wa mkohiwa tasa irodu ndo seyo nirahui no trampoli heni nyungwa no wihu muni wano nakahiyo wopentani vajeni. Sisa, sintoko ni himiahu, ompa jara kukane wii, noro wiri ya nato erubrika, neteta kama wani, neteta kama rampani wawi ni suwele tuweye sikale, miteko sikale, owaka liheri ya amu avanu ale, ahinyonyo wama si ahinona mota wopa jaria na ahinso la mota sheni, etuile envari waya, sikandiaya owi kaliha. Hinto, nintunahui, ni uri ya nevanelo, onruheliawe, mwana mwane shadi paulu, sintoko si himiaka, kwa mpa jaruwene, ontuna, oni ruhela vandu lena ni wawi niwe oratene. No pentela ni nyungo muruwa niwo muroma ta murimusha apani muromu teko ni wanyo. Nale, aritonopuro o tuwela nuna kulelova ina matanu kumala wesumana. Na anamwane ariferia, anamwane otene, arivate. Ino pentela diwi, nguria ni wasore, rakaribu.
1: Makama so, atuwa tina mutuamela nguria na Radio Mozambique. Okati sinto konulava, variarwe ya erubireka ahu. Ne teta kamarampani, olelu kimpani ya oyeno. Masi, wamerkadu wene va, kinera, kivikanene vakani. Weno, kintuna kawe kalavulihe, amu avano. Variarwe ya erubireka ahu ya lavanto, kimpani ya ni muavano mbosa, ofisina vava, ginruaka. Omulavuliha, onisulihe, variarwe muteko ayona ombarawe. Masi, wohi bisisha, kintuna kumulavulihe yola, kirake. Ihali mkusele sina.
2: Ya salama kaya hali. Kinisha liliwa.
1: Ayo, sina nanyo?
2: Sina kinasimia Edson Fausto.
1: Ah, Edson. Basi, mumbara baba?
2: Ya, okay, mbara baba.
1: Ah, mteko antio la olesha. Uriri haikatana kwa hii?
2: Na mteko akatio la kini riri ha. Ikatana, ani lokiwa bisikileta. Tara shariwa.
1: Ay. Bani lokiwa na bisikileta?
2: Ani lokiwa.
1: Olesha, tara shariwa pa?
2: Otara sharwo soltariwa
1: vale aromotu omhonenenlene wohia soltariwa oni leshiwa oni lokihiwa
2: oni lokihiwa
1: kontara sharwa pa
2: na kontara saroni lokihiwa
1: masinyuwano muteko la mnoresha mnoshutihiwa walane mole leshanyo fisinanyo muvara mansinyo
2: lakini mwero mushutihiwa
1: omnoshutihiwa leshene mashwele no nosha onoshutihani kirohengwe hawa au Murole shamro pa chero shuta no hira.
2: Kero pa chero shuta masi va kokan leva.
1: Ah kokan leva. Ori mo hira mo mahale ke baraga.
2: Ah ko pa chero habu den.
1: Nto va ya bu rihen shene mahalaka orwa o shuta bare ramte ko ene ola.
2: Ka ven lo ke la thua ni ke hira ke son to va ke ne ra ke no po la we ka shuta kam ta ko ene ola.
1: Am no po la shuta ke ola. Ah o phany he ke mak.
2: O ke phany he ke mak.
1: Masi onam murgo shuta mo pacheranto omanyera lesenela
2: ko pachere
1: mo pachera ntova varero ama banwale ahinkala o pueblo bara mteko senese yeya samuleshemo samurampani iresiso munalesheni amirawene
2: akinala lawera tipo ahave ke obara para vera na ver ke makha
1: ayo masi masi varero lesheneo la mteko anyene yola Sivava, Bajendranu, Ohiruava, Kerakatoko, Mohandoli Madel.
2: I can handle Madel.
1: Masi, Leshemotego, on Villeshohar.
2: Nata Convilla.
1: A Convilla.
2: Convilla.
1: Sivava Miano, Kelesheke Unua, Kinoro Lesha, Kinoro or Lesha, or Nonegatan.
2: Depend to Mutu, Masi Potuere.
1: Ah, Potuere. Masiva, Kinatroa, Kimpo, Hanitoko, Tremoha, Munilesha, Moneroa, Unetu Shikon.
2: Na tankineta
1: masi molesha mo bukuliha
2: ko kuliha ke mukserenre non
1: non ya wiri hinshene molesha ka halaka ohia osomano
2: ya kiri are matere kula masi kino kuela ma hiyo tikela omutikela te oro omutikela tesima
1: ya wiri hin matere kula mo hiro wa mutano ba pa masi ba Vare romte kwanyo la muno romela rawe muno ro khalaka wo wi khalihera vare ramasomelo anyo
2: kini rome
1: a muno pakava musuruko mukhale oro phanya matrikul
2: ken ro pakava
1: kote pa wo shukurlani
2: neme ko shuk kote po shukuru
0: na uriana vanelo ola wa mwavanwala himyawi akina ku ya hiereria ya hintereria osomantanu bolelaya otikela yulupaleti eo dhinno pentelaniwi muhi kuitikelele thamu puelo momu ki hierie thokun tuno somaga toshmir vidyo itu konsu anyo hipia mai ko nyala muni wa bahwi i afulano amora muhi orei wale muhi rale sai nto seyo siri So ni piheri yetu muni raji mwapafela kovara, munavara woka teneole. Na himiaka siso nto, nupu wala wii, ni hiye numoru ni vanele ni niwo mruwa niwo, okala wii, okati kwa mulipela mutu. Nyumu ni mulipela kwa wii, okati pukina kinovara, onira, vailaka, ninsua, noroa, iwa nyungo nunu, maha mutu lale, ohiula, mwireke nto muhavya sakiria wanyu, mutu bule. Atwao iko haikina kukando romelea apo apo wao kasuanya nyo wiviro karongo iwe karongo vanela arwaka mujinjene toni muniko haya njowe utose iyo iyo sindera witampali haiku haikinako masi iriwe kana aron lohanka wani na aron lewoswedi hani ele kanjanyu oshuta ni muto muniwa masi numortina 87 42 61 77 numero nyungo muruani wo mpavela wila mpanta nilaka na mstudio mu masi olavu la kontro kala vanchene uhimia tu simvirhe lanyu ena matanwanyu ni mota nukwa lanyu ovirhele mutive la melo wamale kento hini mposu wela sha babo ni mpavela wiwa nsuna nyungwa muruani wo masi nupushana na katoba kahani wele ekanle setemburu amareliola nriahu mweri muha Umana ni hiwaya, ovu kuleli wa ihasara seya, samu avanu. Wishi vaka, ahipiendre mahikwaya, tunamwira. Oh, halo, kwa naro pia ni hiku. Masi, muluku, onakula ele munimbe kelanyu. Akala ruwa rami, antuno tukulela, ihali so ileliwa. Halo.
3: Watari.
0: Gai hali.
3: Bye. Nante nkantoni, wanawana kawali sirite umhikati.
0: Sina mwira? Halo?
3: Awane, salama, salama, kaho radio yu?
0: O radio no na kumi, sina mwira we?
3: Awane, salama, salama, kiwale yote pa?
0: Sina nayanto?
3: Awane, no, kumi.
0: Kinanyi, herawano hiwe. Masi, no shukurela. Na veto ya mpacheria nikalana mukacha miho wawi waratene. Nikana mukacha miho wawi wa vakane ni muha wawi nkaweria wiwa ele ya ahime haya masiko hiwa vakane. Ahime wawi to mhikati ho Abdul Karlitus. Ayo. Masi nyungwa anatonilele mpavela wila mpanta nilaka na mstudio mu numuru tine no mwate orami mulavule ni hiyo. Ni hiyo ni mpavela Uwiwani orateni wele tunanyo. Onsu. Akala ruwara mihali so wile liwa. Halo. Ehali. Ohamora budukalitush. Ohamora. Narani himiaka hui ola mweri yole ni kanlia hu o watana. Kayano hui onkala kamweri pahinyu wano mkanlia nyu watana ni mkwinyu. Iruwa kuletu yokana ni hiku naya ni kula ni hiku. Noka netuwa ya sisa ali mviri helanyu meranyu. Musi mviri helanyu mera umala wa mwaka. Nito kuletu yokana ni hiku na ntolelo va nintu na hui nupusha rende vakani wele ekanlianyu over nyungu wano. Sinto kwa mwavano mpavelaka umukali heri ya mwavano mkuinyu. Atu anchene ani viri hela mukacha miho ani viri hela itu sonyo nya itu. Sinira ya yubu elela kavali anai kuhawi kintuno malela vavi epiroshene kanliaka otara. Ndo anona wi kakalana nato epiro ekinaku anapiero kati wawi shiva. Ndo seya hingi aniraho vandirerela ukana epole vanchene na kama hiku eniala amuavano mupu elwaya nakala mukaluwaya. Wohutu wanyerea mahawo wira ni mpavela wakubopanya ni mpavela kana itu. Wayaka sihini panelela wi akana etuile. Ni mpavela ovira mapuro ni nsuela hui. Kani uweria ni mpavela varai. Si njeneru ni mpavela hu otakiha wa yei nona hu interneti ni wa yei nona hu nakalavanlaka.

0: ni bavanto no pentahu ni muniwa ni mpunyene ya wakati wa isezor johiyu neso nkalawe wa iso nira hana wahera kapatina tena nationale wa maputu wira ni wahea kanle non ruhela isi kanle ihapari
1: Radio Msambika Nampula
0: Sikanlea huna vosu wili haa esezo rajo hiu Vanto ni menutu mosa Ukala wii mteko santena nasionali maputu So kala sinuwasi kumiheri waka Dose iyo hiya no Nirahua kutoka tiniru ni uheraka ihapari Na kalnavai Na ekalane wakati wato kulasa masipo Masipo etoko roa Nipwene ya sisa vakani vakani Nimiteko sahuse ya Nikupela huira Amusi anjene apia maito kwa mwaya Akumaka omutekoni Ahoro wa Na vahakile liwa Na haponya amusi owani
2: Yo listen up, here's the show

0: kono ondimari yoni bobi bimbo mamsimabale muno murumele ka iyaka pele mungwe haka manipe lwawe nave murumele ka kutani higu ahonea bale iyo no murukiha nasi uwo kamtinto mmosa ole pari orro melea nimala Borowe nana no baba elocha telocha yete ko wera mutuma winyu nimba hiwe ekarume mosa enkwe heri omukapele lobo ni chandu wa protetor ya vitoru wa mahala ni wene
1: Dodoma mwi wana no mosa wo kumela bo Tanzania umrume diwa mitu South Africa Austral neriere wa Africa wo pireka miaka miloko mili ni tanu egulusha Dodoma enni nuwa mpaka sentimetro miloko mili ntaro Ne sinni kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal hela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwele nini pakato ibazi solili ikani ni suru pale nito kumutoka ni pavelawe nini wadela ni kuoso wanelea saplash tikwene ni iforu sapeve te mungwe hatoto mogo akala wera onirwano etonyero inihimi wera vekekai ikulusha wa satotoma muropa mkute lanjua ya nogo onirwano etonyero inihimi okala ekekai KFL yole mpwa makodo roto doma nyuma na matuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea hawa mirele lo sotene miwena lo la antumihawe wawi mpaji ihisapo so kuwala mpavele urupa sana mmatele ekulisho to doma tiore ra niore romelea nipanyane ya mudete ori ika Afrika mpanta wanaili onakala portu wohi ya poro mpakiwa ya akala maporo sintumihiwa ya elapo yotene Bapela con su esquina, Santo Toma, Muerte Arami, ni 87-187-0001. Gualamos hinama email, @kpl-mbk.com. Munipaña o guacovea.

Yalitulilia ya mayobrara Mozambique mshura cho Cap Delgado nia sauna mpula uzambezi katika mpata kwa la miteko cho nulu mnema kwa mpanta wa pachira unhuku mpanta wa naeli unhuku na nulelo nikele unhuku nuchuma chuma mahuku kenta mweri wareke chuma mahuku machase mweri na kenta mwe mwaka ulfu pilo na miaka 26 nkai mpaka ukati wa zerora yale huko tuwa na mushtudu maradu Mozambique na chara kwa vira sekona nihu ahala usedelia unhuku na nulelo ni chula kawira chuma ya piaka kampa tokocho i radu Mozambique hine mesera miteko chia hina usedelia mpaka i domingo pwinera hina huminuto chote ni muhele nyukala ni radu Mozambique na tepa husukurela huminuto vakana chakar makawali na vora zohi ni minuto 15 halu kala vamocha ni kumalu uhapari mono wachulu wela pwehu armaka wakati wa dezra zohi hapari chanosumia na askono maputu vaholo ni haluana miteko cho matikeli ompira mweradu Mozambique ni chuachira uchuwela hapari chira ni alicho ompira lonko usumana Azara zo hiu oli kanen hapare chulu pale chikina. Chalo panka mpante hine uhapare cho ultimu journal. Itipo cho frikana mulu mepatani. Mpaka ukati wa onzora zo hiu ni minutu 30. Ni hale huwa ni hapare cho ultimu journal mu studio mwa radio Mozambique. Ala pakale manana mamocha mavirlo miteko katika unhuku na nulelo. Ni chuela kakampa cha machenre huwira ni kanle ni huku nuchuma ichuma. Mahuku machese mweru na kenta mwaka welfu pili. Nuhula miaka 26. Wari enyuva mocha ni Evu Anatona Duarte Liasi wa mikrofone. Manchina no radu Mozambique na ucho ntila ni uviria na vosala masalimini ni ukala nukumi uo.

0: Kumanilo wa ihabari.
1: Boa noite. I governo ya Mozambique o kumihanjuru kui kontu imiliao imojahnua imiliao tanuwa medical wira vrajelie mpango unu ha mawani uyola mwaka wa elfu bilinu wa miakishirina sita ukale njuru kuwa fidal. Ilusi tanu jomazi orera utumiria chiotukulia ni uvahiria anamawana nukala ibairi yoshui by study opema uno ukab delgado wumpa nkumarisa jile njuru kuopwa ha imiliao elfu tanu wa medical alaka utumiri atu obwa ha elfu tanu anukala gonjo koyole. Ihapari chela po chokope la wovira miaka miloko mchese na mitano wa miraru. Iguverni wa Tanzania ihanja o pachariha wapo kereha mayo wana ya nane ikoto ya natropa ya Idi Amini. Ngholele atupele ilapo yo Tanzania. Ya pwikanle ihapari chulu pale chinghole la nkumane lukulelo. Wote nkachia ni okumihire ni mi Nasra Dolph umakinani Makungal Junior. Karipo wikule la ngore ra nkumane lo guhapari. Ilelo, ichuma mahuku majese mweri wa setembro mwaka wa 2026. Atu opiraka elfu nloko moja na tanu nararu ya kune makacha miho opankele ikoto ya nanyata. Idishiriti yo mwemba wampula inaopopiha wavola itala mwaha wuhiruwe ya icholia wunkupiti woli miya mwaka ukumwechana ni uyola mwaka Janeti Ordensio ni halichotene.
2: Mwatelo watu ikonto mlokoni itana taru ama wani meme mwaka meilwe ni atakali edistritu yo mwemba wampula. Anihole la etala mwaha woipura etu matamaya mwaka wa 2025-2026. Anihimwa anamawani, amawani wa ipostu administrativu wa mazua ushipeni ni oluriu ya changwe miya hasa atakali mweri wa setembru ni oitubru mwaisana kutikelaka mawanyea mweri wa fevereiru ni marsu wa mitano. Mushatoro omemba manwe sintura emerende ohipura etu matamaya anamawani ya la. Oniri ha otoi waga eyolya ohima we notika amusene ya la kayarino okati huo wala.
3: Mwinta gente regresó para zonas de origen. Agora estamos preparados con un problema de insuficiencia de alimentos.
2: Atu anjene atikela mawanyeya. Mohamulu paleva otoelaka eyoya. Banjene opostu administrativu o shipene. Atu ya atinke otanathana ro. Waha piereria ya wala. Ola maha ni hole la hu. Maha we atu aikulutu sinjene. Ya nakela esako emosa. Ye pepa ya nakuo. Ne esako emosa ya musoro. Amusi atan nararu. Anika lavatokoni ni kayono wakuta mweri yake la amusi amosa mosaru hoye
3: recipe ya mpozimbo 25 kg de farinha 25 kg de arroz um agregado acima de 8 pessoas para vir receber e não era todos os meses as mesmas pessoas
2: amusi ala ahimya we mukalelo wotikela ntoko ya roya akalaga Mohamulu pale otoiwaka eyoya okati mosa yake la ya opanyeneka atumihaka mirelo sasa yoya no shasha imata saya
1: asanti Janeti Ordensio ni hali jahi majera atu piraka elfu nloko moja na taunararu ya kune makacha miho opankele ikoto ya nanyata umwemba wampula inaopupiha wafula itala mwaha wuhiruweria ichiolia wongupiti ufinre uthipia kaja vinchene waprapara inokuma unangu mpaka umajeji distritu osanga uniasa inarikarikiha uvira atu nimirintichaya Januari Eduardo.
4: Unana ranshirili musewe nkuma unango mpaka umajeje edistritu ya Osanga nino provinsi Oniasa unawi hira mishankiho sowe telena atuni tu mpanta uli wa e provinsi Oniasa. Nana nova vatu anivari hamiteko sowa kushatu mkaroni ukumela olishinga mpaka umajeje anliva msuruku onipira dojmili metikash etu entanyira mishankiho. Watu anivari hamiteko sohia na hiena mpanta uli wa e-provinsi ya Oniasa. Atu upo haa 3 mili anikala e-boma ekani o majeje e-distritu ya Osanga. Vanana nova antimakela ilapo yo Tanzania. Otuma ikani kani ni to oroa upanya makavi hero ujipatala. Mutukwene a e-boma ekani o majeje daimoni asani daimoni o hima wira. Sa hivari hiwe miteko sore hiriwa msewe ula. Unkuma wijinga mpaka mpanta uli wa provinsi Oniasa va eita enroa sinkile wanchere ya mishanki hon mpanta ule.
0: Emma Estrada.
4: Nana nova umajeje nrini mahosho, maana ya mahawo naranshilili msewe, okuma unangu mpaka nurahu. Nana nova atu ya tunaka makavi hero a uchipata ala, androwa o Tanzania, mpaka manakusianti, itu antuma o Tanzania, tivo itu nurahu, sinkala sowela mutrenko. Yari masu a daimoni asani daimoni, muholili a ebome kani umajeje, edistritu ya Osanga, anlelihireka unaranchili msewe unkuma unango mpaka usegundu kongresu. Va msewe unipuha ikomoso upuha nchile ni mosa ni miloko mitanu. Asitu kwenye aniweha Mikailo sa msewe e provinsi wa Oniasa. Ahima kwira, ankila overla msuruku onipira 400 milioni ametikash. Warehira msewe mitanu na mosa sa e provinsi wa Oniasa mpaka ula unkuma unango mpaka umajeje. Januar Eduardo Okumela Oniasa.
1: Utipaka cha venjeni prapara inokuma unango mpaka umajeje distriti yosanga e provinsi yo Uniasa inarikariki hao vira atuni mirintijaya. Ihapari yorera ikale yovaheria ilusi tano chomasi orera utumiria anamawane anokala ibairo shiwi by Stadio Pemba uno Ucap Delgado. Gracinda Mashura.
5: Atu ovikana 1007 obairo yoshiwi by Stadio Pemba uno Ucap Delgado. Aupachari ya utumiri masi owaria ina watu kulia na niku neche senteko na ilusi tanu jova hera masi. Wamarusalia nsuruku 1500 wametikal ilusi chile chitekie ni Vela International School uwira ana mawani obairu ile akale ni masi. Olumacheka ukati watu kulia ilusi Mahomedi Baziliki na uhaweha iprojeto chovila International School ende ino projetu yomasi chihokawe ya ilusi sitina na kenta nchoko ula wachulu wela kwehu. Nene mwaka uelfu pili nwa miaka shirini iprojetu yuhu yovahira masi inovara nteko maporo ohi na hiyana olapu nuhu nchoko wachulu wa Mosambiki. Iprovinsa yoniasa unampula ni inacho Ucap Delgado komite kochene iprojetu yuhu. Ihoteka ni uva ilusi sitira na kenta jova hera masi mchoko wachulu wela kwehu. Wanumuru unno kanakala pasi wakila mama va kanuhala tu uchisa ni lanje chinchi chowete eta avya vyaka masi. Ala masi alava ana wihera wira tachela ukume wachiraka anamawani. Anamawani oshui bayende ina uva heria ilusi chomasi jina hala wukulia itafauti cha kunaya mpanta wumasi.
6: Eni oshukuru, alhamdulillah. Mashinari kutra, even my honey wailo akiviru ni oshukuru.
7: Agradise mshukula shukutu ya kuna salimu shukushu. Vamu yuzara ahalwa, kitirele nja kutulidade.
8: Kila bairi juzi kufika maji, wapate kunya na kuhu.
5: Ucho, amara guvernador Ucap Delgado, Edina Tawabo, hopereria, ana mawani obari oshuiba, utumiri sana ilusi chile.
9: Vou deixar apelo à nossa comunidade.
5: Waira molumo ana mawani, wira atumiri sana masi. Wachiraka, wira ilusi chiyo, jirwe uholo, chipiche nuka nyuacha. Ila ilusi lava, ya winyo, masi alava, awinyo, opavela utumiri ana mawani ovavava. Yari molumala, Aedina Tawabo, amara guvernador Ucap Delgado, ulumachaka nani huku nechisena, ukati, wachukulia ilusi tanu chumasi, ibaru yoshuiba, isi dadiva pempa Ucap Delgado.
1: Ilusi tano chomasi orera utumiria na mawana nokala ibari oshui by Stadi Wapema uno Ucap Delgado woku manjana ni huku neche senteko wasumana anira atumiri kimasi orera waraya atwene opaha 1007. Etaya inolamulia ujuwelelia toko ihana na ijaira wajiri hauruwelia ijolia wohiwana makachamiho wonteko wolimia. Amilcar da Concessão. E província yo Wampula impafela unjerha maruerio ojolia wongkupite wumaka wukumahio. Ihali chotene ne mwaparaka onteko Gildo Máquina wokuma urikaja e província yo Umaputo mapuro ontonya ngako.
10: E província yo Wampula enipafela unjeria mathala olima urumeleka inyakonya wa district sotene wa mkibito olima mutano oroa mwahiyu huirula kaunjeria muruwerio wa mata mkulutu yuli. Sisa vanipeli uire wakuta e district wa isemilo kumbine ntaro se provinsi ya Irenaya ikalane mathala otu kihiwene na ve olima urumeliwa ikaruma iesa inyakonya. Wanipieria ikitare hata ishavo emia emosa nirilowaliwa nirelo iye solia nisamuhaku. Olavulaka ofasin no marakweni maholela amukone uhirimiteko solima omala na miteko solima na watata ihopa wampula arameni marikowa. Ohime wera mutoke leola uopatiriwa mudistritu tanda mosa se provinciele.
11: Estamos com desafios, a mecanização tem que ser uma certeza, está a acontecer. Para esta primeira fase, estamos a falar de Nacaroa, Liupo, Moecate. Agora estamos em Lalaua, neste momento, na Cala Velha. E sentimos que estes são aqueles distritos que precisam de respondermos urgentemente.
10: Nini Romela Weira Rio, no Roa, Oronhela Oholo, Mukalue Neola, Neila Gulibira Miteko Solima, Rumelaka, Igaruma Ntoko Nyakonya. No Patiria, Mudistritu Kamosakamosa, Ntoko Liupo, nawe uhia tovo ola lawa na uparama kina kwene. Mtova ni mpewe lawi ndipiheri ohaya muhaku, wakanliha ogunjeri yaka mtokelwa huyo uo, otuna ulipiheri yaka olima ni murueri.
11: Estamos com desafios de preparação dessas áreas para darmos o pontapé de saída na campanha 2026-2027.
10: Yare maswawe maholela amiteko solima, omala na miteko solima na otata ihopa wampula armeni marikowa, olavulaka murelo ornaya wakuvela olima urumela ikaruma ntoko inya kwenye mudistritu sotene wakanliaya ulipiheri ya murueryo waipyo mwone ole wota mulaponi mwahu. Ekumelo opoma ekani yomarakweni watatara merafasi jeldo makina.
12: Watela wana shikola nsoma ichikola cho primaria ni cho sekundaria idistritu yomwemba uniasa nrita wosumia unaunlela oteka teka cheria isala chikina kucho chikola wira na chikola huvela usomela mapurumana. Maria Fazenda.
13: Aminteko niwehera sa osoma o distritu yomwembe uniasa no anipavela isala inyowa nisopiera mlokoni itani taro wi ya kulele machelo anashikola yao anasasa osomi muishikola sa primaria ni sekundaria. Isala senese yo, sininto sinapanihira anashikola anepiera 810 muishikola sekundaria ya vavila sede ni bazika yo ligogolo ni so primaria yo lutwezi ochua njota ni umtamila. Mapurene yao aniusera yamo anashikola opaha miloko mitana mosa ni va vanlehe riwaya ni amloko wa osoma ri anashikola miloko misheshe nuwa atano. Ehali elaligwe ni namwemelela ehike ya mtoko eno herasa osoma o distritu yomwembe Enrique Zakimu inrewi o distritu ibo siriwowo ishikola miloko mili nuwa taro maseyo so primaria basika ni sekundaria siyemvento owi nahuserelamo anashikola ni lepiha vakuta eyaka. Hiyo noreliwa. Ndinono eshikola emosaru ndiki esala yopuma yeyo empanyane ya onditi. Weigwo ekumelenlewo maha wawira imusi silimaka sohake lana simaka nipuro. Varinto wokulea ohele lawo esala wi enahuserelawo ashina manene yawo. Ohima wira ishikola hiyo nrahuno sotene si risa otikuwa ni ikaruma solipa wawira. Ishikola senese yo ikina kusatekiwa ni amyala no seye sinrua si variheka miteko saya edishiritu yela si panihira kato samrerlo wa imusi. Nera hunto hiyo norere tiwa. Yaha kande yeyo yopoma esala emosa.
14: Tutelada pela shikola primaria denditi.
13: Masunta pulela hunta mosa ashito kwene a osoma wa edishiritu yomwembe oniasa no Enrique Zakimu. Andeli hiraka wisi nipaveliwa o isala sikina wisi ajererane sikanle. Odishitu yomwembe ilipihale mutano va anashikola opira 8,500 mayawo 4,010 eri asitiana. Ukumelela oniasa Maria Fazenda.
12: Athiana onkufi amvarante ko wipanya ha misuruko ya chiri haka wika lehera makalelo ni wuncherang hako uwa mawani. Gracinda Masura.
5: Ukabu Delgado, Athiana akina kwa nukala, imawani yonato ku district onkufi, anuvarante ko wopanka ipopansa, mana ya wira, usunka nsuruku, wacharaka vaholo, wira ikalihera che mawanya ya. Carolina Alide, Ntiana Mocha, Olumachilani Radi Mosambiki, Isidadeva Pempa Enre, Wachenyo Mitekonyo, Aho Atiana Kumi, Nalukona Kumi na Mocha, Otene Ala, Anavyavya Manana Umakalilo, Wawancha Upanka Ipopansa, Wopachira, Waribu Iwanana, Ni Utunelana, Wokurumisha Iyo Mitekonyo, Nsuruko Kano Tokola Pasi, Anokala Ni Kadernu, Yowantika, Yoi machira, nsuruku ule, unukumi haya.
15: Kena apopari, mpopansani, niriatia na deji asilobuwa na onzi. Wari uiwanana wihungu utukumana, uiravasi kwa kantue ni popari, ni manani heko ntuihila, maana nawa anave kwawe nari hakacha kaninchuwe la chiliehu, vaneyo kwawe ni manani heko sunkiha. Epopansi yon enirineko firikasa. Yotu kia nikati ya tucha ya mwa ni paratho wa ni kofu koja ya chinkala pili. Opopa rikata ntuchuwa la mwa chikumi halenye. Nova hiye kateru ni chihu wantika wera nuholu nhiruwekini mwa papariaga machu weleke nsuru kupopa nri nyumu.
5: Bwani irana wakurumicha, Athiana akinaku, wavara nteko, wawe herra pasi asiwa nuwaya.
15: Nunyale wawe henra lopwa na nithela, ninkalo sofrerene, kamana kahima.

0: Pansa, imawani ona choko distriti yonku fi, uno uka Abdelgado.
1: Nintakamela ukhomoni inkumane lo kuhapa ilelo ichuma mahukuma chese mweru wa September mwaka ilfupili nuwa yaka 26 ihapari jela pocho kopela uofira miaka miloko michese na tanu na miraru iguverni wa Tanzania ihancha upacheri hawapo keria mijuru kuma yo wana ya nande koto ya natropa ya Idi Amini Mholele atupele ilapo Tanzania Munter Bonifasi
2: Wivirelene iyaka miloko misheshe wa ikanararu Kuvernu ailapo ya Tanzania osuli hawi anahala opakira muteko wa wali va ati ya wane ekoto ni anatropa Idi Amin ari president ailapo ya Uganda atunaka waka mela ilapo ya Tanzania. Muiaka sa 1978 mpaka 1979 yavuluwa mwelapo ya Tanzania anatropa ailapo ya Uganda eholeliwa kani Idi Amin ala ya waka mendle e provincia ya Okagera. Eriki erimu elapo ya Uganda atropa o Tanzania ekaviheruaka ni ilapo sa Mosambiki Angola Ethiopia ni Zambia vamosa nekuru na atu ya atawile mu elapo ya Uganda yangu na Idi Amin ni ehokoloshera e provincia ya Okagera o Tanzania ministro opakira elapo ya Tanzania alalenge sa opakira Olivia atu ya wane ekoto eyo wa asamblea ya republika o himawi wokala musuruku wa ovarili wa muteko oyo ni mwenyano va winamalihi wa oreheri wa ipapelo sene mwegulu nchemba o himatowi o halela sitoko ene a niala no sa finansa ni wa anatropa we ya kuvihe ipapelo ison ntoko himalawi mwegulu nchemba ela eri epiro epanyiwe ni kuvernu we ashukurele wa muteko ovariwe ni atu ale ya wane ni waki haelapo ya Tanzania mu ekoto ni Uganda. Wiwi weriwe mtoko Himalayo mwigulu nchemba. Kuverno ohia ni ha malamulo. We atu ekavihendre ekoto eyo yoniweke okala anatropa. Olekela Olivia atu ayo mtoko Swelihalayo mwigulu nchemba muha wa olekela to muteko wa upanyiwa atu ayo ni Oreheruwa ipapelo saya. Ukumela udhara Islam. Ehali elambahiruwa ni miyana Monteiro Bonifasi.
1: Asante Monteiro Bonifasi. Uniha pari ya himachera uovira miaka miloko michese na mitau na miraru. Iguvernio Tanzania ihancha upachariha wapokiriha mayowa na ya nane ikoto ya natropa ya Idi Amin. Ngholele atupele ilapo yo Tanzania. Ni natruwela ni hapari chunlapo no humo monanso chompira. Melo ndivela ikipa ya age spesiaj olishinga. Ni ferroviaru uampula anava. Rancha mpira masintano uwani heranitasio Mosambiki weko hayonae liwoncho kuchulu uwela puengu Januari Eduardo.
3: Nikuru na miteko so husiha mwa iskola itokuwe nisa unizambeze poma yo mkuba. Eniso ewe telako lapela wawi ejijimi herene kapelele ihe iri misima imacha nari mapuro onlimamo maswala yeru onamo na mitipo saradu samiki. Nimulipo on telatola makalo o kapela pama Angelo Alfasi. Mhole lula alerihara wawi eniso evariruaka matako hiena hiena wawi ya sasa makalelo au huliwe imacha wawi ya kavihere anamalima ni makalo apama amahi ni ihe ilisore la secha ya. Heva niso nlapela kanana malima wawi nivarele ihe siri so hiyana na locha wa olapela pama echaya ni matakwa. Wana wii echaya enda yelela mahi enda yelela ihe irisore lasa echaya na yele. Wana wii to olapela moro makajami humatoko ene andwela vo muholo na ana malima. Tiba vana chuna huwa wii ni ojinjia we luku luku makajami ho manche ene andwela vo niso yelela ni macha so hiyana hiyana
4: di vashitare usolo
3: muma kupa wa makinako ele lihera uwi mitako sisi ha inzo se chihiwa ka uwi eruhe loe mipurlo sapama wanloko
5: kina wanaka nini kane taripare nana shiria san kono lingonane nasi uka alipa amoro yao ekane kutagini kashisha ekareno ni muka alipulu hawana mloko burutu mwahi kala anamalima ya ama eleeta embera alima ajini toko ene ntao ehika lihera kana malima ehika lihiruaka ya ama jina arerela entayi ujwa alipulu lewini kane kondelo anamalima na mkana sara kutunangima na kontakana.

ti kuhali chompira wonjo ko wojulo ugela pwehu. E provincio Cap Delgado masindaro ompira anashiko la niri e provincio yo unyambani mpakava masindano jina isika wiyo kula chia ihori ya upanya imedalia tano. Melo ndivela ni kuruna age spesia joli shinga ni ferroviaru uampula anavarna cha masindano wanhirania itasio Mosambike we kwa hayo naeli wencho kwa chulo wela pwehu. I governo district yonkwape ono Cap Delgado hokulu veli ha uteka teka cha iluani ni uhela cha mapuro wongkomia chinar i bankada epua yuwiri ya mpira onyani yo wongo wokuma mwaka go mwahio chua chari ha ukurumichi hani hunu hamiteko chompira wonte tole uwa provincia. Inya pwikali hali chompira chulu pale chingholela womiteko chompira wonjo kwa chulu uwela pweho uwa tenkachia yani minasira darf umakina ni makungal jonari.

o kulli kulli ne ne cokmelela katimmala worekele ne tani ay duniya wa monaka kwa hakura kani kaka kina kala ka wira wevu hana untia aula umamiha ohimacha wa tuni hura eku alemwa homa lelia atamonaka ka phanyere nhuku na kura kani kaka mena kihimwetu yorera hila ne tani ya duniya idunia hiria ya chichamo umu na unapuhia ni unahuvia. Uhewe lele vava urina uhenreke urwa urwa uhuva. Uhewe uhuva ilelo uhenreke urwa upuha melo. Ila inetani ya idunia. Dazara zoi ni minuto mila kometane nwa minuto mili ukate umsambike huruma ni minuto miraru. Mana ura 22 horas 53 minutos jilaponi hu ukate kampa tokola. Nivene kichipo ya Juma Kombola, Atija.

wa makele makumaso arad msambiki muhina mwanlaka murati na usuwele kalelu sawe sorate la masipo oliluva ni hala tula arati anli nekrushiki vamosani floristari yao ninkela huro usuwela sama kalelu haya ni mitako sayasingwa ya evaraka sorata e provinsi ile wampula rajaba sana programe latini kumiheria umakino ni upaine ya jamala fons buatardi

0: wari mwaka shene bo
1: tata mwaka yona mbachendra kawito
0: mbachendra uipa mwaka wa 2024 ato kwa ni nkahai hali so ile liwa
2: mkini ile liwa
0: Florestar ni kuma sani sina nla
2: sina Florestar sina ne kantore sina biropiro sina ka biropiro Flores Carlito
0: marongo studio mulipo mana masipo studio onera ora nsipo nla mbukule ho
2: nata kone kama nene aga wera kehele Florestar
0: Vale sheni mutuni rawe aroka we pa studio orne nene sina nawe nitaniliwawe ona hian sina nawe nle ona kushan sina nikinaku hatan sina nle ona vukula tivandwa ya miteko yeso sorata
1: maji nata nle enkala to tipo esonyi ya mutu wera mewa sina nakanna ki havuleva nororela wala ni nata kirihesa nororela nepera tipo epera wipa na bahi musiko
0: Vale kire ke kivam panela boho mutu wero witaliwa kansina na wonenle ona kushansina na wonenle ona ro studio ro wipo na rumela nenne kivam panelela ni wipa iwe ho
2: tepente okhala umphanelela fulano fulano ndene sinna kiro peri okhala no na wera masiba torwera fulano fulano ndokovo Flores Carlito kona sore Flores Carlito kinona kwando re nice nice so kehele Flores Carlito o documento nino para asunto ako thuelola kehele Florestar kinamu za star kinamu halo ponta nono Florestar leto nakhala para documento ni depende
0: vale nto yira tuwa kina kwa holi malenle nensina nlensia yoli malenle nensina na wenenle ansuwe la sawira tiyo wapachera nino
2: wapachera nino elo nkalo limalili hapa he limalili hapa No, sina no documento ni sina ka ni no flor.
0: Salano. Ayo, hatu hini hala tule programa ela wira ni vanele wa minuto miloko mitanu ni swela ka tu miteko saya sindwa ya ipaka ni makale lwaya. Ne kurushik. Muyariwe wowe.
1: Ni kiyariwo sampesia. Lapo ela kiremwe romo rozizo. Nashi no rozizo amusi wo wata. Arisi dati ya la wampula.
0: Wari mwakashe nivo mwa kumi anyu Zambezia mruwaka wampula wa?
1: Iyo kala kira kiyariwe nutuli. Kihao kana mawane. Ayo kira kireni mwankanene. So yariwe kiyariwe uu.
0: Ni mwake ni kamukohe to wira wari mwakashe nivo wakakushua kenduwaka nno?
1: Nata ngikohe.
0: Mwakala niwa ni na mama na papa mwente say?
1: Kikushua ni papa. Paka kinunuwa ni papa yale. Paka wa kiri akaba. Nibada na nsemu hawa unu wa no hotel.
0: Ayo. Wapa hapo nkale kulutusheni wapo mawa.
1: Awo ari eposhto wa administrativu yo mkulu honi.
0: Ayo. Nontale la ulima u.
1: Ulima. Nungala pena. Mashakano itirano sara sitati wapo.
0: Ngaha kato kwenye Florestari. Mayari liwaya, makale liwaya, nuweleo wi, yari wawi.
2: Miki yariwe umuhikati. Ebosto mkuluone. Dere la paga.
0: Nto wapoma ba, atuwa pinye sae?
2: Wapoma ba. Kipinye moho, papa kata kilika renle. Wirepa, wanaka mruweke nno, kalege.
0: Wari mwakashe nivo?
2: Wari 2009.
0: Wakati eno wira nene telefoni 2009?
2: Kera kerena. Bure kera kirene pa hitati pa he. Kera kirene hitati. Inakumao, inarwa nno. Nikhalaka iha le. Toshmili.
0: Mwira muthenle no kathenyo.
2: Nata. Ke thenle so kerene putwene. Nikhalaka iha le. Aba pole. Ona kushiwa na ana puye. Semper gina hala wenno.
0: Papa ro mwala nero no mwala nansene ni mama.
2: Ero mwala nansene. Muthenle ni mthiana mkina. Anto. Ohna gilya gata pa mana kole. Natin darmanera. Nagi haniha. Inarwa.
0: Ne kurushiki mkumo Zambezia ntoko ni mwaruanyu muhimeka va mnaro wa poma va makale luanyu nupia wa poma va manuel luanyu yare sae
1: yardati makale lo enamwane makala makale le enamwane makale le iulwene kala makale iulwene nupia wa sidati va wani kisiwela neju makale

0: Ola musiko la tiwa shurupu wa roka la valensha ya iwali haya yona la yowona hasi vela.
1: Nata ituzinira ni ya kampairo kinawe haginira ye sinale ega etu saneyo Uneta akapahi kinawe ha
0: Ay mai Uzambezi ya maheto koroa
2: Maheto koroa Ashkiva mwaka nikini rogi gara waini
0: Mundola kushukuria, mundola kawipa masipo, mundola kawarasheni, wala mundola kamarota.
2: Na hata uki nroa kwa visitari pae.
0: Kala musi huu?
2: Ukanto watampe uwa musi.
0: Avi, atitia, avisha.
2: Wamusi ni wapapa ni waka, wamusi ni tambeo wa mama.
0: Vamu ipale masipo yala pahi manili?
2: Mata kwa kala na makina kukutale ariku watu.
0: Ote ni ala toku mwividiu.
2: Baada ya kumwe vitu na pasipo maili. Na kaka kumwe vitu.
0: Ayo. Mkumwe vitu masipo maili pale. Ya studio shene mnipanye masipanyo.
2: Kinipa wa leo. Mdipite.
0: Wipansipo. Kondrika. Atwani kana mashanki hani hole laya muhina wa masipo haya nipaya.
2: Wipansipo onni rika. So mpaka which hale lawera mashiva ki kontari shen ki kontari ki para ana mawani yuwa vale ki asivele kaya wera wiyuwa rumo usiko wale ala yorwela rilete rele ki arumu yuromu ipapahi atoni para toshuti wewe kera mruhale musikanyo kaya ka una vela vela to entao yele tu tipu paka memu winse yari sana
0: nekurushiki motoko wera ntokono katiolo levanla tuluwa ya arata kuinyo ala pachende kala ya nefama oroa wipa ni poro motoko roo roo wawe hamaruwa mnoli waka mvolo waka mahala mnera sayi
2: mashi kakume toko watara chupaka ya kakume watara
0: kamuna toko roa oshoni onipa murati
2: nata kakume roo soki pinye kwa hamoha wakunyatu waka floor distari hafanyi wawi mwali mashi mwali ni hipa kavan lakani
0: wari la posheni
2: o mkulu wali
0: di hafanyi wato kwenye
1: manu mwaka yola kari laipi
0: atu hafanyi wakavi msuru kwenye
1: msuru kwenye kumu tampe sari atu omomusi nine kwa kontente reyanshe Nika ni suwele shawera valore ya harita ntu
0: Masatu ya haitu veliwa
1: na haitu veliwa na haitu veliwa na haitu kurela mburgiyo na mando mpaka shuta
0: wala ware muko wapa jeropanyiwa ya haitu kupanyiwa
1: na hata ware neili na haitu kutuhihaniwa uonu mwipela parapenshi andai pio
0: Atu ya rungwe anroa kani msuru kwaya iku hasi ya sopile tu niha niwaya vahiwa yuwa vahiwa uiru wa murwane ke maharuwa kawale muwele ke mota
1: na hata sote sote nitependere uu so deli wa bahiwa raipa na wakana mteko nno na wakana mteko sote sote ne ashaapa uliveruwa wepa uliveruwa filimaruwa sote sote ne uu
0: nto wana anle hasa yewe wako kuma wa Aku nyata ni suwela wa androo ipa.
1: Ana umamu ya ni suwela pa huwa niwewele pa ba. Kinkele lano, kira kinkele nando kanda nariwa. Kuruke, apachara nondwelo lima lela.
0: Ani suwela wera putu hiru pa ba arongo para mteko.
1: Arongo para mteko, ani suwela kekai. Arwaka to kanda nariwa, kinau hani nyari.
0: Anke mkudutu ni anoni wa sahi amulamu hata... Iyo vani kumamverikano inamana soti timihiwa newiruwa Omara toko ene wana yala nipa
1: Hata nginatu hui wane problema Nginatu hui wana kepa Manera uwe hiwa aga Giwe hiwa sana Nginatu hui wana
0: Ayo